0: Energicenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Shower.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vi elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio. På radiodiablo.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablo er hele Sydfyns Radio.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: M-Kær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

0: Det halve af Sydfyn kan ikke tage fejl. Velkommen til hele Sydfyns Radio.
1: Diablo.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Hey, kom til Kalle nu.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Er du dum i hovedet,
21: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Diablo nyhederne.
1: Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket. Det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år. Derfor skal Trafikstyrelsen nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatning og nedrivning af farme forventes i øjeblikket at lande på godt 29 milliarder kroner. Den profilerede forsvarsadvokat Erbil Kaya har sendt et dokument med fejl til Højesteret. Fejlene skyldes brugen af ChatGPT, det erkender han over for Djøfbladet. Dokumentet indeholdt referater af 7 tidligere domme, som ifølge fagbladet alle var helt eller delvist fejlfortolket. For eksempel blev en sag om våben pludselig til en sag om vold. Erbil Kaya fortæller desuden, at han ikke fik læst dokumentet igennem, inden det blev sendt afsted. Han tager fejlen alvorligt og vil nu stramme sine interne procedurer. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Jeg er taget ud på en torsdag, hvor paraplyen i aften dagtimerne godt skulle blive pakket væk. Det bliver nemlig en torsdag med nogen eller en del sol, lidt til frisk vind fra nordvest, og så temperatur i dag mellem 13 og 17 grader. Og her er det så Danny Fobien, der byder godmorgen og velkommen til den 10. dag af efteråret. Det er en torsdag, hvor vi er på vej mod en weekend, der jo blandt andet byder på Egeskov-markedet. Og så er det i aften, at der er Champions League-debut i den her sæson for GOG. Det vender vi tilbage til lidt senere. Der er også besøg i morgenbordet, og det skal handle om vi natur. Hvad kan naturen egentlig gøre for folkesundheden? Og så om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det handler blandt andet om, at gaveboden er ved at være tom i Svendborg Kommune. Men først det her, Sombres Potential. Godmorgen, og velkommen til en ny dag.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: I selskab med Olivia Dean, og så blev klokken 16 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med historien om, at efter 3,5 års debat om planerne om et biogasanlæg ved Trunderup, ja, nu er det altså endelig blevet stoppet. Det er et stort flertal i Faaborg Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelse, der stemte for at droppe projektet efter en næsten timelang debat, der til tider var meget ophedet. Kun 3 politikere stemte imod. Modstanderne mener ikke, at Trunderup er den rigtige placering, mens mindretallet ønsker at få udarbejdet miljøvurderinger, før projektet bliver opgivet. Beslutningen handler konkret om det her projekt i Trunderup, ikke om et generelt nej til biogasanlæg i Faaborg Midtfyn Kommune. Der bliver mindre at dele ud af, når politikerne i Svendborg skal forhandle næste års budget. Kommunen har et forventet råderum på omkring 68 millioner kroner, men knap 48 millioner er bundet til stigende udgifter på blandt andet dagtilbud, skoler og social- og ældreområdet. Samtidig betyder statens regler for kommunens serviceudgifter, at yderligere 10 millioner må blive i kommunekassen. Dermed er der kun omkring 10 millioner kroner tilbage til nye politiske prioriteringer. Borgmester Bo Hansen peger blandt andet på folkeskolerne som et område, der trænger til et løft. 45 udsmykkede lastbiler bliver et nyt trækplaster, når Egeskov Marked åbner i morgen. Det traditionsrige krammermarked har gennem flere år oplevet faldende besøgstal og færre krammere, og derfor forsøger arrangørerne nu at udvikle markedet med nye aktiviteter. I år bliver de mange pimpede lastbiler vist frem hele weekenden, mens der også bliver traktortræk, havetraktortræk, bagagerumsmarked og et større tivoli. Omkring 90 krammere ventes desuden på pladsen, der forventes at få besøg af mere end 5.000 gæster i løbet af weekenden. Og så er det jo lige nu, der er konvent for republikanerne. USA's præsident Donald Trump vil give $5.000 til alle voksne amerikanere, så fremt republikanerne får flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Det sagde han i nat til et partimøde for republikanerne i delstaten Texas, Dallas. Og så en konstatering af, at musikken kører videre. My Love Goes On. Her er Josh Stone og James Morrison. Godmorgen.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
2: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
4: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
5: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

Med Pil blev klokken 7:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om Donald Trump, der vil give alle amerikanere $5,000. Men også et kig på vejret og trafikken lige om et øjeblik. Og så lægger vi ud med St. Clara. Her er Shiny. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Hun minder dog om, at priserne samlet set er steget mere end 40% de seneste to år. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. Den nye danske Netflix-thriller Den Hemmelige Kvinde er lige nu den mest sete ikke-engelsksprogede film på streamingtjenesten. I sidste uge havde filmen over 19 millioner visninger, og den ligger i top 10 i 88 lande. Det fremgår af streamingplatformens nyeste globale top 10-liste. Men selvom thrilleren er et globalt hit, har den fået hug af de danske anmeldere. Både Politiken og Jyllandsposten har givet filmen 2 ud af 6 mulige stjerner. Sound Venue dog 3. Apple lancerede i aften sin allerførste foldbare mobiltelefon. Telefonen får navnet iPhone Duo. Den har størrelse som et pas, og når den er foldet ud, vil det være Apples tyndeste telefon. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark 23. oktober, og prisen starter fra 18.000 kroner. Det fremgår af Apples danske hjemmeside.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Det bliver en tør torsdag, i hvert fald i dagtimerne. Nogen eller en del sol til Sydfyn og let til frisk vind fra nordvest. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Torsdagstrafikken er generelt kommet fint fra start indtil videre, men vær opmærksom på, at det er i dag et nyt vejarbejde starter, der skal lægges asfalt på næsten 5 km af Bjernemarksvej og Eskærsvej på Torsinge. Begge veje står på Svendborg Kommunes liste over strækninger, der altså trænger til ny asfalt. Udover det, så kører det ganske pænt ude på vejene indtil videre. Der har været lidt nedbør her i de tidlige morgentimer, der kan give lidt fedtet føre nogen steder, men ellers kører det pænt. Oplever du det andet, så meld ind til studiet på 28 103 103.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
0: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
6: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
7: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. 3 kampe, 3 europæiske modstandere, 1 skarp pris. 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
8: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen, bare rolig, Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: I selskab med Olivia Rodrigo, og så er klokken blevet 22 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Forude venter en tør torsdag, i hvert tilfælde her i dagtimerne. Men vi har godt nok også fået meget vand her de seneste dage, synes jeg. Et sted med lidt mildere klima er Portugal, og det er lige præcis der, den gule her er på besøg i dag. GOG har Champions League sæsonpremiere i aften i Lissabon, og det bliver uden William Dalby. Til gengæld er Lucas Peters tilbage i troppen. Det er med kampstart kl. 20.45. Pøj, pøj til det sydfynske håndboldkollektiv.
1: GOG er livet for os.
0: Der kører for tiden reklamer for McDonald's, hvor budskabet er, at man altså ikke behøver at bruge et hack for at få friske burgere. Er det der friskburger-hack virkelig så udbredt? Hvis du ikke lige kender hacket, så var det tidligere sådan, at hvis man gerne ville have en helt frisk burger, kunne man bede om noget specielt, for eksempel at få den uden løg eller lignende. Og så blev ordren oprettet som en såkaldt grill-order. Men er det trick ligefrem så udbredt, at man skal reklamere med, at man ikke behøver at bruge det? Verden vil bedrages, og det bliver den. På det republikanske konvent i nat har Donald Trump lovet alle amerikanere $5.000, altså nogen af 20.000 danske kroner, hvis republikanerne vinder midtvejsvalget og beholder overtaget i begge kamre. Eneste betingelse er ifølge Trump, at pengene skal bruges i USA. På kinesisk produceret varer, må man forstå. Og apropos, Apple havde i aftes launch på deres nye klap-sammen-telefon. Navnet er Duo, og der er stort pres på den. Størrelsen det er sådan ligesom et pas, og det er Apples første foldbare telefon. Noget som LG, Samsung og de andre har haft i en rum tid. Den nye iPhone koster lige under 20.000 kroner. Så er den også betalt, hva'? Det er en torsdag morgen, hvor klokken nu er 20 minutter i syv, og vi er på vej mod en weekend, der har en masse at byde på. Og det kan du få et overblik over lige om lidt. Kig på, hvad du bare ikke må gå glip af. Det er sydfynskalenderen her, efter Dua Lipa og Sir Elton John.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der det ukendte show på Eventfabrikken i Frederiksgade. Det er Jonas Bamdæk, der er vært. Klokken 19 starter showet. I aften er der urpremiere på forestillingen Pandemonium. En ny, musikdramatisk forestilling. Det handler om et mørkt og billedstærkt scenisk univers, der åbner sig i denne nyskrevne musikdramatiske forestilling fra Ulk Productions og Avenue T, hvor krop, musik og film bærer forestillingen. Pandemonium i aften fra kl. 20 på Baggård Teatret. I morgen er der mulighed for at tage med på en guided biodiversitetstur. Det er på Naturdestination Skovskov i morgen fra kl. 13 til 15. Og så ser vi frem mod en weekend, der lørdag byder på stor hundeevent i Christiansminde, Culture Dance Camp i Eskehuset, veteranbiler i Krøyers Have, Langelands Fødevaremarked på Torvet i Rudkøbing, historiske køretøjer ved Ådalsscenen og meget mere.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Klokken 7:12. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi får besøg her ved morgenbordet lidt senere. Det er Simon Høgsmark, der kommer og fortæller om Vi Natur. Det handler kort og godt om, hvad naturen kan gøre for ikke bare din og min sundhed, men for folkesundheden generelt her i landet. Vi Natur, det er lidt senere her ved morgenbordet. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om lidt forandringer i boligmarkedet i øjeblikket. Men også historien om pimpede lastbiler, der indtager Egeskov Marked fra i morgen. Og så bliver det til et endeligt nej til biogasanlægget i Trunderup. Mere i nyhederne, når klokken dem bliver 7.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
30: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
29: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
30: En ekstra ferie?
29: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
31: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
32: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: selskab med Lisa Stansfield blev vi klar til nyhederne. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Hun minder dog om, at priserne samlet set er steget mere end 40% de seneste 2 år. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. Den nye danske Netflix-thriller Den Hemmelige Kvinde er lige nu den mest sette ikke engelsksprogede film på streamingtjenesten. I sidste uge havde filmen over 19 millioner visninger, og den ligger i top 10 i 88 lande. Det fremgår af streamingplatformens nyeste globale top 10-liste. Men selvom thrilleren er et globalt hit, har den fået hug af de danske anmeldere. Både Politiken og Jyllandsposten har givet filmen 2 ud af 6 mulige stjerner. Sound Venue dog 3. Apple lancerede i aften sin allerførste foldbare mobiltelefon. Telefonen får navnet iPhone Duo. Den har størrelse som et pas, og når den er foldet ud, vil det være Apples tyndeste telefon. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark 23. oktober, og prisen starter fra 18.000 kroner. Det fremgår af Apples danske hjemmeside.
0: Efter 3,5 års debat er planerne om et biogasanlæg ved Tunderup nu endelig stoppet. Et stort flertal i Faaborg Midtfyn kommunalbestyrelse stemte for at droppe projektet efter en næsten timelang og til tider ophedet debat. Kun 3 politikere stemte imod. Modstanderne mener ikke, at Tunderup er den rigtige placering, mens mindretallet ønsker at få udarbejdet miljøvurderinger, før projektet bliver opgivet. Beslutningen handler om det konkrete projekt og placering i Tunderup, og ikke om et generelt nej til biogas i Faaborg Midtfyn Kommune. 45 udsmykkede lastbiler bliver et nyt trækplaster, når Egeskov Marked åbner i morgen. Det traditionsrige krammermarked har gennem flere år oplevet faldende besøgstal og færre krammere, og derfor forsøger arrangørerne nu at udvikle markedet med nye aktiviteter. I år bliver de mange pimpede lastbiler vist frem hele weekenden, mens der også bliver traktortræk, bagagerumsmarked og et større tivoli. Omkring 90 krammere ventes desuden på pladsen, der forventes at få besøg af mere end 5.000 gæster i løbet af weekenden. Egeskov Marked finder sted fredag til søndag, og markedet har de seneste år bevæget sig fra et traditionelt krammermarked i retning af en bredere folkefest.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Forud venter en tør torsdag, i hvert fald i dagtimerne. Vi får også nogen eller en del sol til Sydfyn og en let til frisk vind fra nordvest. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på torsdag den 10. september. Forud venter en torsdag, hvor det altså ikke skulle blive helt lige så vådt som de foregående dage. Der har godt nok også været meget regn. Velkommen til programmet, hvor vi varmer op til weekenden. Og så er der besøg fra Vi Natur her i studiet lidt senere, det skal handle om. Hvad naturen egentlig kan gøre for folkesundheden. Men først lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det handler blandt andet om en mulighed for måske at spare rigtig mange penge i Faaborg Midtfyn Kommune. Men først aller her, musik fra Bruno Mars og Rosé.

0: I selskab med Lucas Graham blev klokken 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med noget, du måske har oplevet i dit eget job. Det her med, at der er lidt uenighed om, hvad budgettet egentlig kan rumme. For hvor Midtfyn Kommune kan spare op mod 124 millioner kroner om året på ledelse og administration, det mener i hvert fald den liberale tænketank CEPOS. Beregningerne viser, at effektiviseringspotentiale var godt 21%, hvis kommunen sammenlignes med nogle af landets mest effektive kommuner. Men i kommunen, der siger økonomichef Nis Pedersen, at man altså ikke skal tage tallene for gode varer og pålydende. Han peger blandt andet på, at omkring 40 millioner kroner er til Socialtilsyn Syd og Øhavsmuseet. Indrigs- og Sundhedsministeriets egne tal viser samtidig, at Forborg Midtfyns administrationsudgifter ligger tæt på det forventede niveau. Så skal det handle om elløbehjulene, der bliver flere og flere af. Elløbehjul har været involveret i 692 registrerede ulykker i Danmark siden 2020. 121 personer er blevet alvorligt kvæstet, og en har faktisk mistet livet. Det viser tal fra forsikringsselskabet Almindelig Brand, og det er nogen, de har fået fra Vejdirektoratet. Og det, de altså siger, er nu, at det så er de unge, der kommer til skade på løbehjulene, og dermed altså også en advarsel. Så hopper vi over i bilerne, for det går fantastisk for elbilerne. På under 5 måneder er der kommet 100.000 flere elbiler i Danmark. Men nye afgiftsstigninger kan træde hårdt på bremsen, af meldingen fra Mobility Danmark. Men lige nu kører der altså 700.000 elbiler på de danske veje. Hvem havde troet på det for bare 10 år siden? Her er vi i selskab med Blæst og Sasso. Det her er sangen om den nye pige.

0: samle ind til forskning i sklerose og støtte til mennesker med sygdommen. Du har mulighed for selv at vælge en rute tæt på dig. Indsamlingen er søndag mellem 10 og 16. Og så er det altså i år sådan, at man også får et Rema 1000 gavekort, hvis man er indsamler. Se meget mere om, hvordan du kan være en del af den gode gerning. Det er lige nu inde på diabloplay.dk.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Vindorf, kronen på bagværket.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mip.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
9: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

Og så nyder altså den nye version af en som dig oprindeligt back to back, og altså her med Rune Rask og Hampenberg. Og så er klokken blevet 19 minutter over 7. Kan du huske City Boys?

Minde fra, da City Boys var på Valdemars Slot og optaget. Vi havde sådan en minikoncertdag med andre artister også. Og der var altså piger, der besvinede foran scenen. Det er mange år siden nu. Og grunden til, at jeg nævner City Boys, er, fordi vi i morgen har Anton Edwards med i programmet. Han blev kendt i hele Danmark som bare 15-årig i X-Factor med duoen City Boys. Og senest var Anton jo altså med til at sende sangen Copenhagen City op af hitlisterne. Men midt i succesen trak han sig. Hvorfor havde han brug for et år væk fra musikken? Og hvad sker der, når man har været kendt næsten hele sit liv, og pludselig står alene og skal finde sig selv? Du kan møde Anton Edwards i morgenradioen. Det er i morgen tidlig, lige efter klokken 8, hvor vi også har premiere på den helt nye single, Bernstorffsvej. Den ene halvdel er City Boys. Anton Edwards, det er i morgen her i programmet. Og så skal vi være i selskab med Timberlake. Her er Senorita. Den er 20 minutter over 7.

0: I selskab med Timberlake, det var Senorita. Klokken blev 8:05. Og så er det i weekenden, det går løs. Der er hiphop, afrobeat, dancehall, female dancehall og shuffle. Det er på lørdag, at der er fyldt hus i Eskehuset med dans, energi og international inspiration. Det andet, der er Culture Dance Camp. Vi har besøgt studiet af dansinstruktør, instruktør Sofie Didi, der fortalte om ideen bag den store endagscamp. Og nogle af de store danske internationale instruktører, der kommer her med. Til campen virker der 5 forskellige workshops, og du behøver altså ikke være professionel for at være med. Men man skal være 15 år, og det er altså både for at begynde at yde, og det hele foregår i Eskehuset. Det er lørdag fra kl. 10-17. Du kan se og høre meget mere om Culture Dance Camp i år. Det er inde på diabloplay.dk.
1: Diablo nyhederne.
0: Der bliver...
1: Diablo nyhederne.
0: Der bliver mindre at dele ud af, når politikerne i Svendborg skal forhandle næste års budget. Kommunen har et forventet råderum på omkring 68 millioner kroner, men knap 48 millioner er bundet til stigende udgifter på blandt andet dagtilbud, skoler, social- og ældreområdet. Samtidig betyder statens regler for kommunernes serviceudgifter, at yderligere 10 millioner kroner må blive i kommunekassen. Dermed er der kun omkring 10 millioner kroner tilbage til nye politiske prioriteringer. Borgmester Bo Hansen har blandt andet peget på folkeskolerne som et område, der trænger til et løft. Budgettet skal førstebehandles på tirsdag, men Svendborg Kommune har tidligere sendt fagudvalgenes forslag til budgettet i offentlig høring.
2: En ny dag på Diablo.
3: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana, og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Efter 3,5 års debat er planerne om et biogasanlæg ved Tonnerup nu endelig stoppet. Et stort flertal i Faaborg Midtfyn kommunalbestyrelse stemte for at droppe projektet efter en næsten timelang og til tider ophedet debat. Kun 3 politikere stemte imod. Modstanderne mener ikke, at Tonnerup er den rigtige placering, mens mindretallet ønsker at få udarbejdet miljøvurderinger, før projektet bliver opgivet. Beslutningen handler om det konkrete projekt og placering i Tonnerup, og ikke om et generelt nej til biogas i Faaborg Midtfyn Kommune. 45 udsmykkede lastbiler bliver et nyt trækplaster, når Egeskov Marked åbner i morgen. Det traditionsrige krammermarked har gennem flere år oplevet faldende besøgstal og færre krammere, og derfor forsøger arrangørerne nu at udvikle markedet med nye aktiviteter. I år bliver de mange pimpede lastbiler vist frem hele weekenden, mens der også bliver traktortræk, bagagerumsmarked og et større tivoli. Omkring 90 krammere ventes desuden på pladsen, der forventes at få besøg af mere end 5.000 gæster i løbet af weekenden. Egeskov Marked finder sted fredag til søndag, og markedet har de seneste år bevæget sig fra et traditionelt krammermarked i retning af en bredere folkefest.
1: Siden 2020 har elløbehjul været involveret i knap 700 ulykker herhjemme. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Ulykkerne har ført til mange alvorligt kvæstede, og antallet af alvorlige skader er stigende. Særligt unge kommer galt afsted, og ifølge Almindelig Brand er der brug for et meget større fokus på sikkerhed. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Hun minder dog om, at priserne samlet set er steget mere end 40% de seneste 2 år. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet.
2: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Det skulle blive en tør torsdag, i hvert fald i dagtimerne. Der skulle også være nogen eller en del sol på vej til Sydfyn. Og så en let til frisk vind fra nordvest og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
2: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Torsdagstrafikken er kommet fint fra start. Ude på vejene begynder altså at være rigtig mange biler. Så er det jo i dag, at man tager hold på et 2 ugers vejarbejde på Tåsinge. Det er i dag, der skal lægges, man starter på at lægge 5 kilometer ny asfalt på blandt andet Bjernemarksvej og Eskærsvej. Og så en konstatering af, at du er jo altid velkommen til at melde problemer ind i trafikken. Nummeret her til er 28 103 103.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
4: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. 3 kampe, 3 europæiske modstandere, 1 skarp pris. 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
5: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
6: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
7: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
8: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

Selskab med Svias og Sigvard, og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Forud venter en tør torsdag, i hvert fald i dagtimerne, men vi har godt nok også fået meget vand de seneste dage. Et sted med lidt mildere klima er Portugal, og det er lige præcis der, den gule her i dag er på besøg. GOG har Champions League sæsonpremiere i aften i Lissabon, og det bliver altså uden William Dalby. Tænk ikke, at Lucas Pellas på vej tilbage. Der er kampstart 20:45. Pøj pøj til Sydfyns stærke håndboldkollektiv. Der var kollektiv norsk sorg i går, da deres elskede kong Harald blev begravet. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvilken gave dronningen har givet sin søn, vores nuværende konge Frederik. Det er svært nok at skulle udråbe som konge. Kan det så ske, uden at det på et bagtæppe af sorg, må det klart være en fordel. Verden vil bedrages, og det bliver den. På det republikanske konvent i Texas i nat har Donald Trump lovet alle amerikanere $5,000, hvis republikanerne altså bevarer flertallet i begge kamre. Eneste betingelse er ifølge Trump, at pengene skal bruges i USA. På kinesisk produceret varer, må man forstå. Og apropos, Apple havde i aftes launch på deres helt nye klap-sammen-telefon. Navnet er Duo, og den er opstået efter stort pres fra de andre producenter som LG og Samsung. Det er den første fold-sammen-telefon fra Apple. Den har sådan en størrelse som et pas, og så er det altså en ny pris, der er kommet. Og det bliver spændende at se, hvor mange af dem de får solgt. Den bliver prissat den nye iPhone Duo til lige under 20.000 kroner.

0: I selskab med Lou Vega blev klokken 12 minutter i 8. Om lidt er vi klar med nyhederne. Og der handler blandt andet om nye tal fra Vejdirektoratet, der viser, at det bestemt ikke er ufarligt at køre på løbehjul. Det skal også om lidt handle om pimpede lastbiler, der snart indtager Egeskov Marked. Og så er der kun 10 millioner kroner tilbage til budgetgaverne i Svendborg Kommune. Hør mere i nyhederne, det er, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
22: Kom nu, så kør du!
23: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
22: Kom nu!
0: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
28: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
29: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Hey.
31: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
32: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
33: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
34: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: I selskab med Ed Sheeran blev vi klar til nyhederne. Nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Siden 2020 har elløbehjul været involveret i knap 700 ulykker herhjemme. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Ulykkerne har ført til mange alvorligt kvæstede, og antallet af alvorlige skader er stigende. Særligt unge kommer galt afsted, og ifølge Almindelig Brand er der brug for et meget større fokus på sikkerhed. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Hun minder dog om, at priserne samlet set er steget mere end 40% de seneste 2 år. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet.
0: Der bliver mindre at dele ud af, når politikerne i Svendborg skal forhandle næste års budget. Kommunen har et forventet råderum på omkring 68 millioner kroner, men knap 48 millioner er bundet til stigende udgifter på blandt andet dagtilbud, skoler, social- og ældreområdet. Samtidig betyder statens regler for kommunernes serviceudgifter, at yderligere 10 millioner kroner må blive i kommunekassen. Dermed er der kun omkring 10 millioner kroner tilbage til nye politiske prioriteringer. Borgmester Bo Hansen har blandt andet peget på folkeskolerne som et område, der trænger til et løft. Budgettet skal førstebehandles på tirsdag, men Svendborg Kommune har tidligere sendt fagudvalgenes forslag til budgettet i offentlig høring. 45 udsmykkede lastbiler bliver et nyt trækplaster, når Egeskov Marked åbner i morgen. Det traditionsrige krammermarked har gennem flere år oplevet faldende besøgstal og færre krammere, og derfor forsøger arrangørerne nu at udvikle markedet med nye aktiviteter. I år bliver de mange pimpede lastbiler vist frem hele weekenden, mens der også bliver traktortræk, bagagerumsmarked og et større tivoli. Omkring 90 krammere ventes desuden på pladsen, der forventes at få besøg af mere end 5.000 gæster i løbet af weekenden. Egeskov Marked finder sted fredag til søndag, og markedet har de seneste år bevæget sig fra et traditionelt krammermarked i retning af en bredere folkefest.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det bliver en tør torsdag, i hvert fald i dagtimerne. Der kommer også nogen eller en del sol til Sydfyn, og vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader. Men det kommer ikke helt til at virke så varmt. Vi får nemlig også en let til frisk vind fra nordvest. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til den 10. dag af efteråret. Det er en torsdag med weekend på vej. Og så jo altså lidt senere på besøg, vi har ved morgenbordet. Det skal handle om, hvordan naturen kan hjælpe på folkesundheden. Jeg får besøg af Simon Høgsmark og Vi Natur her lidt senere. Først er det om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så går vi ud med Sebak og Søn.

0: David Guetta med Ray og Joe Corey, og så er klokken 8:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet. Kig på dagens aviseoverskrifter. Vi starter med noget, der er måske lidt kedeligt, men som kan mærkes, når man er ude at handle ind. For der er kommet helt nye tal, og inflationen steg en smule i august. Faktisk med 2,0 procentpoint, hvilket er 0,3% mere end i juli. Den såkaldte kerneinflation, hvor man altså trækker priserne på energi og uforarbejdet fødevarer ud af beregningerne, er lidt lavere, nemlig på 2,2%. Men det er altså stadig sådan, at pengene konstant bliver mindre værd. Så skal det handle om Svendborg, der får en ny stor hotelaktør, når Milling Hotels den 1. oktober overtager tre af byens hoteller fra Hallberg Hotels. Det drejer sig om Hotel Svendborg, Hotel Ærø, Hotel Garni, og altså allerede dagen efter overtagelsen til de nye ejere hele byen til åbent hus på Hotel Svendborg. Det sker fredag den 2. oktober om eftermiddagen, hvor man altså har mulighed for at møde både familien bag hotellet og folkene fra den fynske hotelkæde. Og med overtagelsen af de tre hoteller i Svendborg samt Hotel Fredericia vokser Milling Hotels altså fra 12 til 16 hoteller. Et sted, der også har haft vokseværk på det seneste, det er jo Polymeren, og der bliver både dans, natur, kunst, motion og musik, når Polymeren i Årslev inviterer til stor kulturdag på lørdag. Dagen begynder allerede kl. 8 om morgenen med morgenløb og fitness, inden Polymerens kor officielt åbner kulturdagen. Der er forskellige muligheder, blandt andet for at opleve danser og koreograf Morten Kjeldgaard fra Vild med Dans, og så er der altså mulighed for at komme ind og se aktiviteterne og virksomhederne, der er på Polymeren. Og så er det en stor dag for den gule her. GOG har fået en stærk start på sæsonen, men det er altså i dag, at modstanden bliver skruet op, når sydfynboerne åbner Champions League på udebane. Derimod Sporting Lissabon i aften, der er kampstart kl. 20:45. Pøj, pøj. Her er vi i selskab med Sabrina Carpenter og en kop morgenmokka.

0: I selskab med Sabrina Carpenter, det var Espresso, og så er klokken blevet 14 minutter over 8. Det er lidt senere på morgenen, der besøg her ved morgenbordet af Simon Høstmark, der er fra Vi Natur, hvor det altså handler om, hvad naturen kan gøre for vores sundhed. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre nogle af de tips og tricks, jeg er sikker på, han har med. Og så er det jo en uge, hvor vi fejrer en af de allerstørste DJ's i Danmark, der fylder 45 år på søndag. Vær med til fejringen lige om lidt.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.

0: skarpeste udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
1: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
2: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg. I år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
3: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.

0: Annika, der har gjort det fantastisk på Olympen Live i år her, var så længe jeg er sexy. Jeg skal ikke hen. Jeg ved altså ikke, om Kato bliver betragtet som decideret sexy. Men det er i den her uge, han har fødselsdag.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og det er altså den her uge, vi hylder Thomas Kato Vidrup, der fylder 45 år nu på søndag. Jeg har en lille sjov personlig anekdote, det er, at min fætter faktisk gik på købmandsskole. Jeg tror, det er FDB dengang. Coop nu. De havde sådan en købmandsskole i det jyske, Skanderborg, mener det var. Hvor de jo altså gik på skole sammen, Kato og min fætter Henrik. Og nogle år senere, de holder kontakten, så skriver Kato, da han sådan lige begynder at få gang i karrieren, om han måske kan overnatte hos min fætter, der bor i Rødovre, for han har fået et job. Og det er så et kæmpe DJ-job i København. Og det var faktisk sådan, jeg første gang hørte om Kato, som ham der surmarkedskollegaen, der vist var noget med noget DJ. Det er en del år siden, og Kato fylder 45 år nu her på søndag. Og det fejrer vi jo altså med masser af hans store hits. Nu skal vi lytte til, at de mange samarbejder Kato gennem karrieren har været en del af. Det er sammen med Chantel, I'm in Love.

Kato, I'm in love. Vi fejrer, at Kato på søndag fylder 45 år. Der er masser af gode folk på Sydfyn, der har gang i mange spændende projekter. Nogle gange kan det godt lige mangle lidt håndører til at komme videre. Og så er det jo godt, der er nogen, der kan hjælpe. Lige nu er fonden for Fynske Bank midt i en ansøgningsperiode. Og det er selvfølgelig ikke penge, man kan sådan søge til private formål eller holde en fest for sig selv eller sådan noget. Men ting, som er med til at gavne os alle sammen her på Sydfyn, kan faktisk godt få god støtte af fonden for Fynske Bank. Du kan se og høre meget mere om, hvordan det foregår. Vi har haft besøg her i studiet fra Fonden for Fynske Bank, og du finder hele indslaget inde på diabloplay.dk.

Bruno Marni og Sam Smith, og så er klokken blevet 8:54. Lige om lidt er vi klar med nye tal fra Vejdirektoratet, der viser, at det her med at køre på elløbehjul bestemt ikke er ufarligt. Og så blev der endelig sagt nej til biogasanlægget i Trondorp i går. Lige om lidt skal det også handle om pimpede lastbiler, der fra i morgen indtager i skovmarkedet. Men først her, Beyoncé.

take it to the flow now, ooh. Oops, stars. To the flow now, ooh.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter 3,5 års debat er planerne om et biogasanlæg ved Tunderup nu endelig stoppet. Et stort flertal i Faaborg Midtfyn kommunalbestyrelse stemte for at droppe projektet efter en næsten timelang og til tider ophedet debat. Kun 3 politikere stemte imod. Modstanderne mener ikke, at Tunderup er den rigtige placering, mens mindretallet ønsker at få udarbejdet miljøvurderinger, før projektet bliver opgivet. Beslutningen handler om det konkrete projekt og placeringen i Tunderup, og ikke om et generelt nej til biogas i Faaborg Midtfyn Kommune. 45 udsmykkede lastbiler bliver et nyt trækplaster, når Egeskov Marked åbner i morgen. Det traditionsrige krammermarked har gennem flere år oplevet faldende besøgstal og færre krammere, og derfor forsøger arrangørerne nu at udvikle markedet med nye aktiviteter. I år bliver de mange pimpede lastbiler vist frem hele weekenden, mens der også bliver traktortræk, bagagerumsmarked og et større tivoli. Omkring 90 krammere ventes desuden på pladsen, der forventes at få besøg af mere end 5.000 gæster i løbet af weekenden. Egeskov Marked finder sted fredag til søndag, og markedet har de seneste år bevæget sig fra et traditionelt krammermarked i retning af en bredere folkefest.
2: Siden 2020 har elløbehjul været involveret i knap 700 ulykker herhjemme. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Ulykkerne har ført til mange alvorligt kvæstede, og antallet af alvorlige skader er stigende. Særligt unge kommer galt afsted, og ifølge Almindelig Brand er der brug for et meget større fokus på sikkerhed. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Hun minder dog om, at priserne samlet set er steget mere end 40% de seneste 2 år. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. USA's præsident Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af dårlige valgprognoser. Ifølge et analyseinstitut står demokraterne til at vinde flertallet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Forud venter en tør torsdag, i hvert fald i dagtimerne. Der kommer også nogen eller en del sol til Sydfyn og temperatur mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra nordvest.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken er godt i gang. Der er rigtig meget kamp om vejbanerne ude blandt bilerne i øjeblikket. Og så er det også en morgen, hvor vinden kan drille ligge, især på cykelstierne, skulle jeg helst at sige. Det er også en dag, hvor der starter et nyt vejarbejde på Tåsinge. Det er 2 uger med asfaltarbejde omkring Bjernmarksvej og Eskærvej.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
9: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jon står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
8: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
10: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

I selskab med den helt nye fra Hugorm, der var Forfra Sårbar. Og så er klokken blevet 21 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Dennis Bobian. Forud venter en tør torsdag, i hvert tilfælde i dagtimerne, men vi har godt nok også fået meget vand de seneste dage. Et sted med væsentligt mildere klima er Portugal, og det er lige præcis der, den gule her på besøg i dag. GOG har Champions League sæsonpremiere i aften i Lissabon. Pøj, pøj. Der var kollektiv sorg i Norge i går, da deres elskede kong Harald blev begravet. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvilken gave dronningen har givet sin søn. Det er svært nok at skulle udråbe som konge. Kan det så ske, uden at det er på et bagtæppe af sorg, må det helt klart være en fordel. Verden vil bedrages, og det bliver den. På det republikanske konvent i nat har Donald Trump lovet alle amerikanere $5,000, omkring 30.000 kroner, hvis at amerikanerne altså igen stemmer på republikanerne ved midtvejsvalget. Eneste betingelse er ifølge Trump, at pengene skal bruges i USA. På et kinesisk produceret produkt, må man så forstå. Og på så havde Apple i aftes launch på deres helt nye klaptelefon. Navnet er Duo, den er en stor som et pas, og det er Apples første foldbare telefon, som LG, Samsung og de andre jo har haft i en rum tid. Den nye iPhone Duo koster lige under 20.000 kroner. Sådan er det også betalt, ikke? Lige om lidt gode forslag til, hvad du kan opleve i dag og de kommende dage, det er i Sydfynskalenderen efter Milles beholder mit tøj på.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der det ukendte show på Eventfabrikken i Frederiksgade. Det er Jonas Bamdæk, der er vært. Klokken 19 starter showet. I aften er der urpremiere på forestillingen Pandemonium. En ny musikdramatisk forestilling, der handler om et mørkt og billedstærkt scenisk univers, der åbner sig i denne nyskrevne musikdramatiske forestilling fra Ulk Productions og Avenue T, hvor krop, musik og film bærer forestillingen. Pandemonium i aften fra kl. 20 på Baggård Teatret. I morgen er der mulighed for at tage med på en guided biodiversitetstur. Det er på Naturdestination Skovskov i morgen fra kl. 13 til 15. Og så ser vi frem mod en weekend, der lørdag byder på stor hundeevent i Christiansminde, Culture Dance Camp i Eskehuset, veteranbiler i Krøyers Have, Langelands Fødevaremarked på torvet i Rudkøbing, historiske køretøjer ved Ådalsscenen og meget mere.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: Og så lyder den seneste fra Skins, det var Hvad venter vi på? Og man kan tage tid at besøge ved morgenbordet. Det skal handle om vi natur. Det er, hvad naturen i virkeligheden kan gøre for folkesundheden. Men først lige om lidt et kig på nyhederne. Det handler blandt andet om Moderaterne, der foreslår en ny bilafgift. Og så skal det også handle om, at der efterhånden kun er knap 10 millioner kroner tilbage til budgetgaverne i Svendborg. Og så bliver det til et endelig nej til biogasanlægget i Trunderup. Her med nyhederne, når klokken dem bliver 9.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kids er
17: Sagaen leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: 20 start julen i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: I selskab med Cat's Eye Animal, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Regeringspartiet Moderaterne foreslår at indføre en helt ny bilafgift. Fra 2028 vil partiet erstatte den nuværende registreringsafgift med en vejafgift, det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. Forslaget betyder, at det fremover skal være billigere at købe en bil, men dyrere at køre i den. I første omgang ønsker Moderaterne en flad afgift, uanset hvor meget man kører. På sigt skal prisen dog afhænge af antallet af kørte kilometer. Hvad afgiften præcis skal koste, er endnu uvist. Partiet afventer nemlig konklusionerne fra en ekspertgruppe, der lige nu ser på fremtidens bilafgifter. Efter flere år med markante prisstigninger falder priserne nu på ejerlejligheder i København. Fra juli til august er den gennemsnitlige salgspris nemlig faldet med 0,5%. Det viser nye tal fra Boligsiden. Udviklingen kommer ikke bag på Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden. Hun forklarer, at udbuddet vokser, og at det tager længere tid at sælge lejlighederne. Mens lejlighederne falder i hovedstaden, går det den anden vej for huse og sommerhuse på landsplan. Her stiger priserne nemlig fortsat. Apple lancerede i aften sin allerførste foldbare mobiltelefon. Telefonen får navnet iPhone Duo. Den har størrelse som et pas, og når den er foldet ud, vil det være Apples tyndeste telefon. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark 23. oktober, og prisen starter fra 18.000 kroner.
0: Der bliver mindre at dele ud af, når politikerne i Svendborg skal forhandle næste års budget. Kommunen har et forventet råderum på omkring 68 millioner kroner, men knap 48 millioner er bundet til stigende udgifter på blandt andet dagtilbud, skoler, social- og ældreområdet. Samtidig betyder statens regler for kommunernes serviceudgifter, at yderligere 10 millioner kroner må blive i kommunekassen. Dermed er der kun omkring 10 millioner kroner tilbage til nye politiske prioriteringer. Borgmester Bo Hansen har blandt andet peget på folkeskolerne som et område, der trænger til et løft. Budgettet skal førstebehandles på tirsdag, men Svendborg Kommune har tidligere sendt fagudvalgenes forslag til budgettet i offentlig høring. Efter 3,5 års debat er planerne om et biogasanlæg ved Tunderup nu endelig stoppet. Et stort flertal i Faaborg Midtfyn kommunalbestyrelse stemte for at droppe projektet efter en næsten timelang og til tider ophedet debat. Kun 3 politikere stemte imod. Modstanderne mener ikke, at Tunderup er den rigtige placering, mens mindretallet ønsker at få udarbejdet miljøvurderinger, før projektet bliver opgivet. Beslutningen handler om det konkrete projekt og placering i Tunderup, og ikke om et generelt nej til biogas i Faaborg Midtfyn Kommune.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Let til frisk vind fra vest og nordvest får det i dag til at virke lidt koldere end det egentlig er. Vi får nemlig temperaturer mellem 13 og 17 grader. Og så får vi nogen eller en del sol. Og så er klokken blevet 3 minutter over 9. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på torsdag den 10. september. De fleste kender nok godt det der med, at man får det rart af at være ude i naturen. Men hvorfor egentlig, og kan man få det endnu bedre? Det skal det handle om lige om lidt ved morgenbordet. Først her i selskab med Benjamin Hav.

0: af dem, der virkelig havde succes på Olympen Live for nylig, det her var Benjamin Hauer. Så er klokken blevet 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Du kender det sikkert godt fra dit eget arbejde. Der er nogle dage, man bare glæder sig til, hvor der skal ske noget spændende på kontoret. Og sådan er det faktisk her i dag i studiet. Jeg har besøg af Simon Høgsmark, der er Ph.D. og medejer af Vinatur. Rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Her til morgen skal vi tale om noget, som mange af os nok jo fornemmer. Men nu har vi besøg af en, der faktisk ved noget om det. Det her med, at man får det bare godt, når man er ude i naturen. Simon, det er der rigtig mange grunde til. Jeg synes, at vi skal starte et andet sted. Ja. Nemlig, at du er jo en mand, der arbejder i natur. Du har været på Naturama og interesseret dig for naturen altid. Ja. Men det er jo ikke altid været noget, du vidste, det der med, hvad det kunne. Udover, at det var sjovt og spændende. Men det der med, hvad det kunne gøre for din sundhed. Hvad er det, der sker? Hvordan er det, du opdager det?
2: Ja, jamen, det er faktisk, hvad de har undervist i, hvordan naturen fungerer og økosystemer og ditten datten. Men det er faktisk først, da jeg i mit personlige liv får en rigtig livskrise. Og der kunne simpelthen ikke være andre steder end i naturen. Jeg kunne eneste, jeg kunne, det var at gå og gå og gå og gå. Jeg kunne simpelthen ikke være andre steder. Jeg kunne ikke ligge på sofaen, jeg kunne ingenting. Og det er faktisk der, jeg begynder at tænke, hvad er det egentlig det her? Hvad er det egentlig, der sker med mig, når jeg er derude? Hvorfor får jeg det bedre, når der ikke er andre steder overhovedet, hvor jeg kan have det godt? Hvorfor er det lige naturen gør noget ved os?
0: Og jeg tror, mange af os måske kender svaret, når du siger det, men jeg har ikke hørt nogen sætte ord på det før. Prøv lige at fortælle, du er oppe i Norge, du beslutter for, at du kan ikke komme nok ud. Du skal ud og gå, du skal væk fra by, du tager op i Norge, altså helt op på fjeltur.
2: Ja, helt op ved Lysefjorden. Og der vandrer jeg i 4 dage, og det bimler bamler op i hovedet, og hjertet det hamrer. Men til sidst, altså den fjerde dag, der kommer jeg op på toppen af fjellet, op ved Lysefjorden, og kigger ud over, altså der er 1200 meter ned til Lysefjorden der, og det er støvregner, det er tungt af skyer, men så lige pludselig, så sker det, at solen brænder igennem. I har alle sammen set det, og der kommer sådan ligesom en stråle af solen ned.
0: Og en lyssøjle.
2: En lyssøjle, der kommer ned og rammer Lysefjorden, som det er helt til kist, når den bliver lyst op, og jeg tænker, wow, det der, det er smukt. Og i det øjeblik, så sker der noget helt specielt i kroppen. Jeg glemmer mig selv. Jeg får det, man kalder selvforglemmelse. Og det er simpelthen lige så for sjældent, hvor du bare er til stede, lige her og nu. Og vi kan faktisk måle, hvad det er, der sker i dit øjeblik der. Der aktiverer du det hormon, det hedder oxytocin. Og det er kærlighedshormonet. Og det er faktisk det hormon, der gør, at du får lyst til at leve.
0: Du har fortalt mig, at du mener, at mange af de udfordringer, vi har i verden nu, vi har svarene allerede. Vi skal bare gå ud i naturen og kigge.
2: Ja, altså vi ved, ifølge WHO i hvert fald, der er mental usundhed den største pandemi, vi har i verden. Fordi at det mental sundhed, det påvirker den fysiske sundhed. Vi ved, at vi har de planetære grænser, som vi overskrider. Og løsningen på alle de udfordringer, vi har i forhold til, hvordan vi skal leve, hvordan vi skal organisere os, hvordan vi skal producere, hvordan vi skal få nye idéer, det findes i naturen. Det er ikke mig, der siger det. Det er forskningen, der peger på det.
0: Hvis vi lige holder fast i det med selvforglemmelsen, det her moment, du får op i Norge. Ja. Altså, hvad er det, der er så helbredende ved selvforglemmelsen? Udover oxytocinen kommer ud, hvad er det så, der det gør sådan ved det mentale?
2: Det, der sker, det er, at i det øjeblik, du får selvforglemmelse, så kan man se, at ens hjernebølger går fra beta til alfabølger. Når du får alfabølger i hjernen, så aktiverer du velværdshormoner som serotonin, oxytocin, dopamin. Og det er med til at regulere vagusnerven, og det går med til at regulere hele dit nervesystem. Og så udvasker du kortisol, altså stresshormoner. Så begynder kroppen at regenerere. Fordi at kroppen har det optimalt. Der er overskud til, altså faktisk det, som naturen har, altså menneskets krop er jo udviklet over 350.000 år, ikke også? Så vi får aktiveret faktisk den biologi, den egentlig er udviklet til. Vi giver vores egen biologi mulighed for at reparere os selv.
0: Vi skal tale meget mere, jeg synes, at det er så spændende, det her, mange af de her ting. Du kan også komme ind og se, det er et helt foredrag, som faktisk er lavet sådan lidt som et show, så det er rigtig, rigtig dejligt at opleve. Det er den 10. november i Guldsalen i Borgerforeningen. Og lige om lidt skal vi tale lidt mere om, hvad det er, naturen kan gøre for os. Først lige i selskab med David Guetta & Company.

0: Selskab med Ava Max, Alphaville og David Guetta, og så er klokken blevet 13 minutter over 9. Her til morgen handler det om, hvad naturen kan gøre for dig og mig og folkesundheden. Jeg besøger studiet af Simon Høstmark, som mange måske nok kender. Du har været meget på besøg tidligere her, og du har også tidligere været hos Naturama, og du er naturens mand. Men der sker det for nogle år siden, at du opdager, at naturen kan meget mere end altså, bare det, vi sådan kender fra bøgerne. Det er noget med, at du har tit folk med ude, altså du ved, folk i, altså både ældre og yngre, og i, altså de helt små, og du oplever det, når du skal undervise. Der er sådan en anden koncentration, når det foregår udenfor.
1: Ja, dengang jeg startede med, og jeg er oprindelig naturvejleder, og har haft 10.000 vis af mennesker med ude i naturen, og på et tidspunkt så lod jeg mærke til, at om jeg så havde børn i flyverdragter, eller medarbejdere for en arbejdsplads, eller topleder, der sker noget helt unikt, når jeg har folk med ude i naturen. De bliver mere ærlige, de bliver mere åbne, de bliver mere nærværende, de bliver mere empatiske over for hinanden. Altså gruppen bliver mere harmonisk. Og de tænker, hvad er det, der sker, i stedet for, hvis man er inde i et klasseværelse eller en konferencested. Hvad er det, der sker? Og det blev jeg faktisk nysgerrig på, og det er jo grunden til, at jeg i stedet for, altså jeg gik fra biologi over og læste psykologi, for at finde ud af, hvad er det, der sker med os rent fysiologisk og rent mentalt, når vi kommer ud i naturen. Og det er fucking spændende.
0: Men du er jo sådan en kant, ikke fordi man kan sige, det er psykologi, men der er også rigtig meget biologi. Noget af det, du fortalte mig, tror du, når siden, var det der med altså, hvis man om morgenen går med bare fødder på græsset, ja, så bliver man i virkeligheden ladet op til hele dagen. Ja. Og det kan man jo mene meget om. Jeg gør det stort set hver morgen. Jeg synes, det passer.
1: Ja, det er jo godt. Det er jo godt. Og der er faktisk også lavet forskning på det. Fordi at når du aktiverer dine sanser i fødderne, så aktiverer du, og vores sanser, det gør, at du har en større fornemmelse af, hvad,

0: bla bla bla, jeg kunne blive ved. Men det er vanvittigt, at det ikke er indført i sundhedssektoren.
1: Men du har jo haft en masse af de her aha-oplevelser. Jeg står lige og tænker, at du siger det der, min datter er aldrig syg, hun går i sådan en børnehave, hvor de er altid udenfor. Altså, det regner så, der er sludet der sne. De er altid udenfor, jeg elsker det. Det har jeg tænkt på, at hun har egentlig aldrig været syg. Hvordan har det været for dig, det der med, at du har jo tænkt lige så mange andre tænkt, jeg har sådan en idé om, du ved, hvad naturen kan og hvad den gør, og så gå ind og tage den også altså fra den kliniske vej og sige, jamen lad os kigge på noget data. Ja. Hvordan har det været det der med at sige, gud, det er ikke bare noget, jeg føler, det er rart. Det er rart.
0: Ja, jamen, det var fordi, at når jeg stod derude og fortalte folk, altså det her, vi får det bedre af at være ude i naturen, og vi skal ud og mærke den her forbundethed med naturen, så er der nogen der for, det er måske 15 år siden, der sagde, hey, har han sølvpapirshat på? Ikke? Altså, og så tænkte jeg, nu stopper det her. Og så var det, jeg tænkte, nu går jeg ind, og der vidste jeg godt, at der var lavet masser af forskning på det, nu går jeg ind og undersøger det selv, hvad det kan. Og det er noget af det, der er lavet allermest forskning på, og man siger også, at der, hvor forskning ud over AI og våben, det man kan investere i, så er det faktisk den grønne omstilling og den mentale sundhed ved at aktivere naturen, som bliver den største investering overhovedet for mennesket i fremtiden. Det siger fremtidsforskere. Så der kommer mere og mere af det. Og nu der er så meget forskning på det her. Så vi havde en konference på Christiansborg, og der var alle de førende forskere i hele Norden, de var samlet, og de siger, vi behøver ikke mere forskning om naturen er sundhedsfremmende. Nej, vi behøver flere penge til at få det implementeret i sundhedssektoren, på arbejdspladsen og byplanlægningen. Altså i hvordan man bygger i arkitekturen og sådan ting her. Så om 20 år, så er det helt normalt, altså.
1: Det er et meget spændende emne, og jeg tænker, at der er mange, der nok altså, gerne vil høre mere. Vi kan ikke nå så meget her i radioen, men den 10. november, der kan du få hele showet, foredraget, det er i Borgerforeningens Guldsal. Og lige om lidt skal det handle lidt mere om, hvad du kan opleve. Først skal vi lige være selskab med Joey Moe og Daniel Schulz.

0: Joey Moe og Daniel Schultz, klokken er blevet 20 minutter over 9. Her til formiddag er der besøg i studiet. Det er Simon Høgsmark, som mange jo nok kender, fordi du har blandt andet beskæftiget med naturen i mange år. Det er også naturen, det handler om, men det er, hvordan vi hver især kan få glæde af den. Jeg skal lige starte med at sige, noget af det, jeg synes er det rigtig dejlige ved det her emne, er jo det der med, det er jo ikke noget, man skal ud og investere i en masse udstyr, eller købe nogle dyre ting, eller du ved. I virkeligheden er det eneste, man skal investere, det er sig selv og tid.
1: Ja, det er fordi vi skal jo tænke på, altså, vi er jo natur. Så vi tager naturen med os lige meget, hvor vi er henne. Det, vi skal bare have vores egen natur til at have de optimale betingelser for at kunne regenerere sig selv hele tiden.
0: Det er jo lidt sjovt, fordi det er den 10. november, det er jo den Danmarks turné.

0: Jeg ved, der er udsolgt mange andre steder, når showet kommer på besøg. Jeg kalder det showet, fordi normalt vil man jo sige foredrag. Det er jo et alvorligt emne. Det er, du er en PhD, men du, det. Men jeg ved jo også, at du formidler og har været naturvalgleder, og du ved, altså, det hjælper lidt at smøre lidt honning på medicinen. Ja, ja. Så faktisk har du fået direktøren for Baggård Teatret, Jakob Ingemann, en af vores rigtig dygtige teaterfolk på Sydfyn, til at stå for instruktionen, så I bruger de bedste af virkemidlerne fra teateret.
1: Ja, lige præcis. Altså, jeg tænkte, jeg har holdt rigtig mange faglige foredrag rundt omkring på universiteter og alle mulige andre steder, og tænker, ej, nu skal vi ud, og vi skal kommunikere det her ud til herre for Danmark, så alle kan forstå det. Og så var jeg simpelthen så taknemmelig over, at Jakob fra Baggård Teatret, han siger, ved du hvad, Simon, den vil jeg gerne instruere. Det er så vigtigt, det her, et emne, så det vil jeg gerne være med til at løfte. Og så har vi simpelthen taget teaters virkemidler og kropssprog, og det har simpelthen været helt fantastisk. Altså også at mærke, at hvordan man kan få noget så alvorligt og så vigtigt til at blive en fest. Altså til at ramme så dybt, så folk de sidder med tårer i øjnene og siger, ej mand, det er jo, ej, jeg fik lige den der øjeblik, jeg bare, ikke? Og det er noget af det, teatret kan, det er, at de kan få følelserne frem, det der total høje, hvor man er helt høj, og kommer helt ned, og det er dybt taknemmelig over, at Jakob har hjulpet mig med at få de her virkemidler ind. Og det er ikke sidste gang, at jeg skal lave foredrag med teaters virkemidler. Det bliver meget vildere fremadrettet.
0: Der ligger en bog på bordet, jeg har den også derhjemme, den hedder I Pagt med Naturen. Og det, jeg vil ikke sige, det er sådan en hands-on instruktionsbog, men der er ikke meget galt. Der er masser af praktiske ting til, altså værktøjer. Hvordan kan man komme i gang?
1: Ja, og det er simpelthen, den er skrevet til, at det er oversat fra forskning af, til at alle forstår det. Og jeg har mange praktiske eksempler og egen anekdoter af, hvordan at naturen har påvirket mig. Også hvor jeg er ude med mine børn andre eksempler og sådan nogle ting her. Men det er bygget på den forskning, der er. Så alt det er evidensbaseret. Og efter hver eneste kapitel, der er der faktisk praktiske øvelser, så hvor du kan gå direkte ud og gøre det med det samme, eller også gøre det inde på kontoret, eller hvor du nu er henne, i lufthavnen, eller hvor filen du er.
0: Jeg kan huske, jeg havde dig på besøg faktisk om bogen der, en af de sidste ting, du sagde, inden du sagde farvel til mig, det var, du kan prøve det.
1: Ja,
0: yeah. Er det ikke det der pointe, det der med, fordi der skal jo ikke købes noget, altså det er jo bare, at man lige sætter lidt tid af i kalenderen, og så prøver det, og hvis man overhovedet ikke kan mærke det, så kan man jo bare lade være med at gøre det igen.
1: Altså der er ikke så mange bivirkninger ved at gå ud i naturen, altså det er der ikke, eller ved at lave de her øvelser her. Der er kun positive bivirkninger.
0: Det er tirsdag den 10. november, det er i Borgerforeningens flotte guldsal, der er mulighed for at opleve showet Vi er Natur med Simon Høgsmark, og jo altså også sådan lidt teater. Ikke teaterblod, men sådan teater. Det er gejl.
1: Kom et faste, så dramatisere det.
0: Det var en fornøjelse. 10. november, vi ses i Guldsalen. Tak for det.
1: Tak.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
2: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg, stedet hvor de søde mødes.
5: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter 3,5 års debat er planerne om et biogasanlæg ved Tonnerup nu endelig stoppet. Et stort flertal i Faaborg Midtfyn kommunalbestyrelse stemte for at droppe projektet efter en næsten timelang og til tider ophedet debat. Kun 3 politikere stemte imod. Modstanderne mener ikke, at Tonnerup er den rigtige placering, mens mindretallet ønsker at få udarbejdet miljøvurderinger, før projektet bliver opgivet. Beslutningen handler om det konkrete projekt og placeringen i Tonnerup, og ikke om et generelt nej til biogas i Faaborg Midtfyn Kommune. Der bliver mindre at dele ud af, når politikerne i Svendborg skal forhandle næste års budget. Kommunen har et forventet råderum på omkring 68 millioner kroner, men knap 48 millioner er bundet til stigende udgifter på blandt andet dagtilbud, skoler, social- og ældreområdet. Samtidig betyder statens regler for kommunernes serviceudgifter, at yderligere 10 millioner kroner må blive i kommunekassen. Dermed er der kun omkring 10 millioner kroner tilbage til nye politiske prioriteringer. Borgmester Bo Hansen har blandt andet peget på folkeskolerne som et område, der trænger til et løft. Budgettet skal førstebehandles på tirsdag, men Svendborg Kommune har tidligere sendt fagudvalgenes forslag til budgettet i offentlig høring.
2: Rigtig mange skoleelever bruger kunstig intelligens til at snyde. Faktisk har knap halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse brugt en chatbot på en måde, de selv betragter som snyd. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Samtidig er mange elever i tvivl om, hvornår de overskrider grænsen, fordi der mangler et fælles regelsæt på skolerne. Og det er et problem, lyder det fra direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. I en pressemeddelelse understreger han, at det er de voksnes ansvar at sætte grænserne for brugen af kunstig intelligens og ikke børnenes. 2 ud af 3 danskere har taget kosttilskud inden for det seneste år, og det er en stigning i forhold til for 10 år siden, viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for børn. Mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden, og hvis de samtidig får kosttilskud, kan det over tid skade leveren. Det fortæller Camilla Christensen, der er forsker bag undersøgelsen. Hun understreger, at kosttilskud ikke kan erstatte en varieret kost. Siden 2020 har elløbehjul været involveret i knap 700 ulykker herhjemme. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Ulykkerne har ført til mange alvorligt kvæstede, og antallet af alvorlige skader er stigende. Særligt unge kommer galt afsted, og ifølge Almindelig Brand er der brug for et meget større fokus på sikkerhed.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vinden kan godt gøre, at denne dag føles lidt mere kølig, end den egentlig er, for vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader, men også en let til frisk vind fra nordvest. Og så ser det ud til i hvert fald dagtimerne at blive en tør torsdag med nogen eller en del sol til Sydfyn.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken kører bare derudad. Vær opmærksom på, at der er et nyt stort vejarbejde, der er startet på Torsvind i dag. Det er omkring Eskærsvej, der bliver lagt ny asfalt. Og så er du altid velkommen til at melde problemer i morgentrafikken ind til studiet. Nummeret er 28 103 103.
3: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
4: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
0: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.

0: comes down on me.
1: Det var Tom Grennan, og så er klokken blevet 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Dennis Bobian. Vi har taget hul på den 10. efterårsdag, en tør torsdag, i hvert fald i dagtimerne. Der kører for tiden reklamer for McDonald's, hvor budskabet er, at man ikke behøver at bruge et hack for at få friske burgere. Er det der friskburger-hack virkelig så udbredt? Hvis du ikke lige kender hacket, så var det tidligere sådan, at hvis man gerne ville have en helt frisk lavet burger, kunne man bede om noget specielt, f.eks. uden løg eller lignende. Og så blev ordren oprettet som en såkaldt grill-order. Og det trick, er det ligefrem så udbredt, at man skal reklamere for, at man altså ikke behøver at bruge det? En, der elsker burger, er jo Donald Trump. Og verden vil bedrages, og det bliver den. På det republikanske konvent i nat i Texas, Dallas, har Donald Trump lovet alle amerikanere $5,000, altså over 30.000 kroner, hvis der altså bliver sejr til republikanerne ved midtvejsvalget. Den eneste betingelse er ifølge Trump, at pengene skal bruges i USA på kinesiske varer, må man forstå. De laver ikke rigtig noget derovre mere jo. Og meget på, så havde Apple i aftes launch på deres nye klap-sammen-telefon. Navnet er Duo, den er stor som et pas, og det er Apples første foldbare phone, som LG, Samsung og de andre har haft i en rum tid. Den nye iPhone koster lige under 20.000 kroner. I dag er den gule her på besøg et sted, hvor der er lidt mildere klima, nemlig Portugal. Det er der, den gule her i dag skal spille sin premiere i Champions League i sæsonen. Det er i Lissabon. Det bliver uden William Dalby, og til gengæld er Lucas Pellas tilbage i truppen. Der er kampstart i aften kl. 20.45, Sporting Lissabon og GOG. Pøj pøj til den sydfynske stærke kollektive herre.

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Den kommer på her.

I selskab her med Gnags og din engleblide tålmodighed. Det er i morgen tidlig, der er mulighed for at opleve den tidligere ene halvdel af City Boys, der er på besøg her i morgenstudiet. Det er i morgen tidlig, du kan møde Anton Edwards. Lige nu en anden dansk artist, der er på vej frem her i selskab med Emma Sehested Høgh.

I selskab her med Emma Sehested Høgh. Det er lige om lidt, vi er klar med seneste nyt, og så venter en dag med masser af god musik på Diablo. Jeg hedder Danny Fobian, og med tonerne af Destiny's Child vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag. Så skulle du altså holde tørt i hvert fald indtil i aften. Lad os nyde det.

0: Rigtig mange skoleelever bruger kunstig intelligens til at snyde. Faktisk har knap halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse brugt en chatbot på en måde, de selv betragter som snyd. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Samtidig er mange elever i tvivl om, hvornår de overskrider grænsen, fordi der mangler et fælles regelsæt på skolerne. Og det er et problem, lyder det fra direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. I en pressemeddelelse understreger han, at det er de voksnes ansvar at sætte grænserne for brugen af kunstig intelligens og ikke børnenes. 2 ud af 3 danskere har taget kosttilskud inden for det seneste år, og det er en stigning i forhold til for 10 år siden, viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for børn. Mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden, og hvis de samtidig får kosttilskud, kan det over tid skade leveren. Det fortæller Camilla Christensen, der er forsker bag undersøgelsen. Hun understreger, at kosttilskud ikke kan erstatte en varieret kost. Siden 2020 har elløbehjul været involveret i knap 700 ulykker herhjemme. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Ulykkerne har ført til mange alvorligt kvæstede, og antallet af alvorlige skader er stigende. Særligt unge kommer galt afsted, og ifølge Almindelig Brand er der brug for et meget større fokus på sikkerhed.
1: For hvor Midtfyn Kommune kan spare op mod 124 millioner kroner om året på ledelse og administration, det mener den liberale tænketank, CEPOS. Beregningerne viser et effektiviseringspotentiale på godt 21%, hvis kommunen sammenlignes med nogle af landets mest effektive kommuner. Kommunens økonomichef, Nis Pedersen, advarer mod at tage tallene for pålydende. Han peger blandt andet på, at omkring 40 millioner kroner går til Socialtilsyn Syd og Øhavsmuseet, og det tæller med som kommunal administration, selvom enhederne også løser opgaver uden for kommunen. Indrigs- og Sundhedsministeriets egen sammenligning viser samtidig, at Faaborg Midtfyns administrationsudgifter ligger meget tæt på det forventede niveau.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Vejrudsigten for Sydfyn for torsdagen byder på skydevejr, men som dagen skrider frem, så skulle det blive tørt og også et kig til solen. Dagstemperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, så får vi en svag til jævn vind. God formiddag og velkommen til Lille Fredag på Diablo. Det er torsdag den 10. september. Jeg hedder Torben og har masser af gode sange med til dig. Nu er det Malte Ebert og Mumle, den der hedder Vagabund.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
4: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
5: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
6: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
0: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
2: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om, det er ikke husene.
0: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%, og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
0: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringspartiet Moderaterne foreslår at indføre en helt ny bilafgift. Fra 2028 vil partiet erstatte den nuværende registreringsafgift med en vejafgift, skriver Jyllandsposten. Forslaget betyder, at det fremover skal være billigere at købe en bil, men dyrere at køre i den. I første omgang ønsker Moderaterne en flad afgift, uanset hvor meget man kører. På sigt skal prisen dog afhænge af antallet af kørte kilometer. Hvad afgiften præcis skal koste, er endnu uvist. Partiet afventer nemlig konklusionerne fra en ekspertgruppe, der lige nu ser på fremtidens bilafgifter. 6 personer på Sjælland er den seneste tid blevet indlagt med symptomer på alvorlig forgiftning efter behandling med den muskellammende gift Botox, som blandt andet bruges på skønhedsklinikker. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen beretter om udfordringer med et ulovligt marked for kosmetisk behandling på klinikker, der ikke har de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer, og hvor patienternes sikkerhed bringes i fare. Så nu opfordrer myndigheden til, at man altid får Botox-behandling hos en registreret klinik med autoriseret sundhedspersonale. August tangerer rekorden for den varmeste måned, der nogensinde er målt på verdensplan. Det oplyser EU's klimatjeneste. Det er særligt usædvanligt høje temperaturer i Europa, der har været med til at skubbe på udviklingen. Det varme og tørvejr har blandt andet medvirket til ekstraordinær tørke og flere skovbrande.
2: Svendborg får en ny stor hotelaktør, når Milling Hotels den 1. oktober overtager 3 af byens hoteller fra Hallberg Hotels. Det drejer sig om Hotel Svendborg, Hotel Ærø og Hotel Garni. Og allerede dagen efter overtagelsen inviterer de nye ejere hele byen til åbent hus på Hotel Svendborg. Det sker fredag den 2. oktober om eftermiddagen, hvor der bliver mulighed for at møde familien og folkene bag den fynske hotelkæde. Med overtagelsen af de 3 hoteller i Svendborg samt Hotel Fredericia, vokser Milling Hotels fra 12 til 16 hoteller. Den familieejede virksomhed blev grundlagt i Odense i starten af 90'erne, og ansvaret for de nye hoteller i Svendborg bliver lagt hos medejer og områdedirektør Andreas Milling.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Den tidligere danske landstræner Niels Nielsen fra Ærø er nomineret til Ballon d'Or 2026 som årets bedste kvindetræner. Han er blandt 5 udvalgte trænere efter at have ført Japans kvindelandshold til asiatisk mesterskab tidligere i år. Den 54-årige Marstaller dyster om prisen mod trænere fra blandt andet Barcelona, Manchester City og OL Lyons. Prisen bliver uddelt i London den 26. oktober, skriver Fyns Amts Avis. Kort efter triumfen med Japan stoppede Niels Nielsen som landstræner og er nu teknisk direktør for den italienske Serie A-klub Como Calcios kvindehold.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Torsdagen på Sydfyn bliver en god blanding af nogle skyer, men det skulle holde tørt, og sidst på dagen der får vi også lov at se solen. Dagtemperaturen i dag rammer 15-19 grader, og vinden bliver svag til jævn. Rigtig, rigtig god torsdag formiddag med dig her i studiet. Der har du mig. Jeg hedder Torben Hansen. Det er mig, der står for musikken indtil klokken er 14 med dagens udgave af Diablo på Job. Og lige nu, der skal vi høre blæst, og vi kunne gå hele vejen i Diablo på Job her.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Aflever dine batterier, LP'er, kemikalier og småt elektronik, pakket hver for sig, i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
5: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
6: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
3: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
4: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota DZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
5: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Hey, Sten, se den forud der. Klar, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko Oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel.
10: grønnere fremtid for alle.
21: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
23: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
26: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Danske skoleelever har fået det dårligste resultat i PISA-undersøgelsens historie. Derfor vil Dansk Folkeparti nu stramme op i folkeskolen. Partiet foreslår at indføre eftersædninger og give karakterer allerede fra 4. klasse. Samtidig skal skærme og mobiltelefoner helt ud af klasselokalerne. Det store fald i elevernes niveau får også regeringen til at reagere. Senere i dag holder statsminister Mette Frederiksen og 4 andre ministre pressemøde om undersøgelsen. Den profilerede forsvarsadvokat Erbil Kaya har sendt et dokument med fejl til Højesteret. Fejlene skyldes brugen af ChatGPT, erkender han over for Djøfbladet. Dokumentet indeholdt referater af 7 tidligere domme, som ifølge Fagbladet alle var helt eller delvist fejlfortolket. For eksempel blev en sag om våben pludselig til en sag om vold. Erbil Kaya fortæller desuden, at han ikke fik læst dokumentet igennem, inden det blev sendt afsted. Han tager fejlen alvorligt og vil nu stramme sine interne procedurer. Næsten 9 ud af 10 bilister har prøvet, at en anden bil trækker ind lige foran dem efter en overhaling. Det viser en undersøgelse fra Epinion. Den korte afstand mindsker reaktionstiden, hvis der sker en pludselig opbremsning. Derfor lancerer Vejdirektoratet i dag en kampagne, der skal få bilister til at holde mere afstand.
2: For hvor Midtfyn Kommune kan spare op mod 124 millioner kroner om året på ledelse og administration, det mener den liberale tænketank SIPS. Beregningerne viser et effektiviseringspotentiale på godt 21%, hvis kommunen sammenlignes med nogle af landets mest effektive kommuner. Kommunens økonomichef, Nis Pedersen, advarer mod at tage tallene for pålydende. Han peger blandt andet på, at omkring 40 millioner kroner går til Socialtilsyn Syd og Øhavsmuseet, og det tæller med som kommunal administration, selvom enhederne også løser opgaver uden for kommunen. Indrigs- og Sundhedsministeriets egen sammenligning viser samtidig, at Faaborg Midtfyns administrationsudgifter ligger meget tæt på det forventede niveau.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Den tidligere danske landstræner Niels Nielsen fra Ærø er nomineret til Ballon d'Or 2026 som årets bedste kvindetræner. Han er blandt 5 udvalgte trænere efter at have ført Japans kvindelandshold til asiatisk mesterskab tidligere i år. Den 54-årige marstaller dyster om prisen mod trænere fra blandt andet Barcelona, Manchester City og OL Lyons. Prisen bliver uddelt i London den 26. oktober, skriver Fyns Amts Avis. Kort efter triumfen med Japan stoppede Niels Nielsen som landstræner og er nu teknisk direktør for den italienske Serie A-klub Como Calcios kvindehold.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
5: Vejrudsigten for Sydfyn for torsdagen byder på skydevejr, men som dagen skrider frem, så skulle det blive tørt og også et kig til solen. Dagstemperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, så får vi en svag til jævn vind.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandet slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
6: Specialindramning af billeder med Passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
2: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Segeds. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, én skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
4: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Wow, så fejrer vi Haribo igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Haribo til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Er du dum i hovedet, eller hvad?
16: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
26: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
27: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
28: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot. Den 86-årige dronning blev indlagt søndag efter et ildebefindende. Lægerne fandt en ny blodansamling i hofteregionen og tegn på mild dehydrering. Kongehuset oplyser, at hun har det godt, men skal tage den med ro den kommende tid. En af de fem kvinder, der har politianmeldt komikeren Jonathan Spang, er blevet sigtet i sagen. Det bekræfter Spangs forsvar over for Ritzau. Det er uvist, hvad kvinden er sigtet for, og hun har ikke anmeldt Spang for en seksuel forbrydelse. Københavns Politi vil hverken bede eller afkræfte sigtelsen. Den 48-årige komiker blev sidste år meldt til politiet af fem kvinder for seksuelle overgreb, voldtægt eller vold af fysisk eller psykisk karakter. Næsten 9 ud af 10 bilister har prøvet, at en anden bil trækker ind lige foran dem efter en overhaling. Det viser en undersøgelse fra Epinion. Den korte afstand mindsker reaktionstiden, hvis der sker en pludselig opbremsning. Derfor lancerer Vejdirektoratet i dag en kampagne, der skal få bilister til at holde mere afstand. Afdelingsleder Marianne Steffensen understreger i en pressemeddelelse, at det er vigtigt, at vi ikke stjæler hinandens afstand i trafikken. Ifølge Vejdirektoratet er bagende kollisioner nemlig den hyppigste type af ulykker på motorvejene.
2: Svendborg får en ny stor hotelaktør, når Milling Hotels den 1. oktober overtager 3 af byens hoteller fra Hallberg Hotels. Det drejer sig om Hotel Svendborg, Hotel Ærø og Hotel Garni. Og allerede dagen efter overtagelsen inviterer de nye ejere hele byen til åbent hus på Hotel Svendborg. Det sker fredag den 2. oktober om eftermiddagen, hvor der bliver mulighed for at møde familien og folkene bag den fynske hotelkæde. Med overtagelsen af de 3 hoteller i Svendborg samt Hotel Fredericia, vokser Milling Hotels fra 12 til 16 hoteller. Den familieejede virksomhed blev grundlagt i Odense i starten af 90'erne, og ansvaret for de nye hoteller i Svendborg bliver lagt hos medejer og områdedirektør Andreas Milling. Forborg Midtfyn Kommune kan spare op mod 124 millioner kroner om året på ledelse og administration, det mener den liberale tænketank CEPOS. Beregningerne viser et effektiviseringspotentiale på godt 21%, hvis kommunen sammenlignes med nogle af landets mest effektive kommuner. Kommunens økonomichef, Nis Pedersen, advarer mod at tage tallene for pålydende. Han peger blandt andet på, at omkring 40 millioner kroner går til Socialtilsyn Syd og Øhavsmuseet, og det tæller med som kommunal administration, selvom enhederne også løser opgaver uden for kommunen. Indrigs- og Sundhedsministeriets egen sammenligning viser samtidig, at Forborg Midtfyns administrationsudgifter ligger meget tæt på det forventede niveau.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Torsdagen på Sydfyn bliver en god blanding af nogle skyer, men det skulle holde tørt, og sidst på dagen, der får vi også lov at se solen. Dagtemperaturen i dag rammer 15-19 grader, og vinden bliver svag til jævn. Så klokken lidt over 1, så nu har vi rullet den sidste times tid med Diablo på job i gang. Jeg hedder Torben Hansen, og lige om 1, så tager jeg dig med ned af Memory Lane. Først skal vi høre en god sang fra Post Malone, I Had Some Help. We'll be right back.

0: Sam Smith med Diamonds her denne her torsdag eftermiddag hos os på Radio Diablo, hvor vi nu tager dig med ned af Memory Lane for lige at se lidt på, hvad der er sket på den 10. september gennem årene, der er gået. Og vi starter i 2009, hvor Caroline Wozniacki spillede sig i semifinalen ved US Open, den bedste danske tennispræstation i 40 år. Bedriften den rykkede hendes op på en 6. plads på verdensranglisten. Det skete altså på dagen i dag i 2009. Og så skal vi tilbage til 2003, hvor Sveriges udenrigsminister Anna Lind blev overfaldet og stukket med utallige knivstik under et indkøb i et stormagasin. Hun døde den efterfølgende dag af sine sår for den her gerning, der skete altså på dagen i dag i 2003. En begivenhed, som mange stadigvæk taler om den dag i dag. Og så i 87, der meddelte Anker Jørgensen, at han snart vil gå af som formand for Socialdemokratiet. Han anbefalede Svend Auken som sin efterfølger. Det var et smut ned ad Memory Lane, også i Diablo på job. Og lige om lidt, så er det tid til dagens udgave af Sandt eller Bullshit. Nu har vi Morgan Wallen klar til dig med Love Somebody.
1: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om Det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
1: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires, på toppen af Møllergade.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
2: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
3: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagerhånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
6: Lindorf, kronen på bagværket.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
19: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
24: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

var det så Joshua og Sasso i Diablo på job, som er færdige for i dag. Næsten, vil jeg sige, her efter klokken 14, der skal du hygge dig med Patrick Damsted, som giver dig dig, mig og Diablo. Og han er på pinden indtil klokken 18, indtil Maj-Brit overtager med aftenradioen. Jeg er tilbage i morgen, hvor vi fyrer fredagsfesten her i radioen for dig fra klokken 10 til klokken 14. Jeg håber, du har en rigtig og får en rigtig dejlig torsdag. Jeg smutter ud med...

0: Diablo nyhederne.
1: Mens gæster fejrede bryllup, blev deres hjem tømt for værdier. I dag sidder tre mænd i Københavns byret tiltalt for at gå målrettet efter bryllupsgæsters adresser. Under to bryllupper sidste år blev der stjålet smykker og kontanter for over 1 million kroner. En af de tiltalte erkender delvist. Han forklarer i retten, at han fik adresserne af en gæst ved bryllupperne, og at han blot har orkestreret indbruddene. Anklagemyndigheden kræver to af mændene udvist af Danmark. Hvis Danmark skal indgå en aftale med Syrien om genopbygning, er der et klart krav. Syrien skal acceptere, at Danmark kan tvangsudsende syrere uden lovligt ophold. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et folketingssvar. Han slår fast, at udlændinge uden lovligt ophold har pligt til at rejse hjem, og nægter de, skal de kunne udsendes med tvang. Ministeren understreger dog, at det skal ske inden for Danmarks internationale forpligtelser. De udsendte må altså ikke risikere tortur eller dødsstraf. Lige nu drejer det sig om et par hundrede syrere, der ikke har lovligt ophold i Danmark. Oslo Kommune forbyder nu de såkaldte AI-briller på kommunens skoler. Brillerne har indbygget kamera og mikrofon, og ifølge et byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. De skal heller ikke være statister i Metas dataindsamling, lyder det. Derfor kræver hun, at den norske regering nu griber ind og regulerer brugen af brillerne uden for skolen. Brillerne har også mødt stor kritik herhjemme. Blandt andet har Enhedslisten tidligere talt for et forbud, fordi man kan optage folk uden samtykke.
2: Faaborg Midtfyn Kommune kan spare op mod 124 millioner kroner om året på ledelse og administration, det mener den liberale tænketank CEPOS. Beregningerne viser et effektiviseringspotentiale på godt 21%, hvis kommunen sammenlignes med nogle af landets mest effektive kommuner. Kommunens økonomichef Nis Pedersen advarer mod at tage tallene for pålydende. Han peger blandt andet på, at omkring 40 millioner kroner går til Socialtilsyn Syd og Øhavsmuseet, og det tæller med som kommunal administration, selvom enhederne også løser opgaver uden for kommunen. Indrigs- og Sundhedsministeriets egen sammenligning viser samtidig, at Faaborg Midtfyns administrationsudgifter ligger meget tæt på det forventede niveau.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag hænger skyerne stadig over dele af Jylland, men i eftermiddag bryder solen igennem med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Og i dag bliver det blæsende især ved kysterne. I aften og i nat bliver det igen mere skyet med enkelte byer og temperaturer ned til 8 grader.
4: Vi kommer tættere på noget, der ligner en ganske regulær efterårsdag. Sådan i den første del af efteråret, der er en 15-16 grader, uanset hvor du er i området her på Sydfyn. For ringe til Svendborg, Ærøskøbing og Rudkøbing, der er 15-16 grader netop nu.

og i aften særligt er der premiere på filmen Practical Magic, Magi i familien. Sandra Bullock og Nicole Kidman er de to, der har hovedrollerne i denne film. Den er instrueret af Susanne Bier. De her to søstre, som de spiller, må konfrontere den forbandelse, der truer med en gang for alle at rive deres familie fra hinanden. Lidt senere i dag, der tager vi et nærmere kig på filmen, som altså har premiere, dansk premiere, netop i dag.

0: Købe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Købe Lindahl.dk.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
0: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
2: Skovsen Svendborg og Forber er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
5: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.

0: Imagine Dragons og Follow You. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen fra 14 til 18. Det har vi alle dage lige her på Diablo. Om lidt Hjalmar, men allerførst nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Svendborg får en ny stor hotelaktør, når Milling Hotels den 1. oktober overtager tre af byens hoteller fra Hallberg Hotels. Det drejer sig om Hotel Svendborg, Hotel Ærø og Hotel Garni. Og allerede dagen efter overtagelsen inviterer de nye ejere hele byen til åbent hus på Hotel Svendborg. Det sker fredag den 2. oktober om eftermiddagen, hvor der bliver mulighed for at møde familien og folkene bag den fynske hotelkæde. Med overtagelsen af de tre hoteller i Svendborg samt Hotel Fredericia, vokser Milling Hotels fra 12 til 16 hoteller. Den familieejede virksomhed blev grundlagt i Odense i starten af 90'erne, og ansvaret for de nye hoteller i Svendborg bliver lagt hos medejer og områdedirektør Andreas Milling.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Den tidligere danske landstræner Niels Nielsen fra Ærø er nomineret til Ballon d'Or 2026 som årets bedste kvindetræner. Han er blandt fem udvalgte trænere efter at have ført Japans kvindelandshold til asiatisk mesterskab tidligere i år. Den 54-årige marstaller dyster om prisen mod trænere fra blandt andet Barcelona, Manchester City og OL Lyons. Prisen bliver uddelt i London den 26. oktober, skriver Fyns Amts Avis. Kort efter triumfen med Japan stoppede Niels Nielsen som landstræner og er nu teknisk direktør for den italienske Serie A-klub Como Calcios kvindehold.
4: Mens gæster fejrede bryllup, blev deres hjem tømt for værdier. I dag sidder tre mænd i Københavns Byret tiltalt for at gå målrettet efter bryllupsgæsters adresser. Under to bryllupper sidste år blev der stjålet smykker og kontanter for over 1 million kroner. En af de tiltalte erkender delvist. Han forklarer i retten, at han fik adresserne af en gæst ved bryllupperne, og at han blot har orkestreret indbruddene. Anklagemyndigheden kræver to af mændene udvist af Danmark. Hvis Danmark skal indgå en aftale med Syrien om genopbygning, er der et klart krav. Syrien skal acceptere, at Danmark kan tvangsudsende syrere uden lovligt ophold. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et folketingssvar. Han slår fast, at udlændinge uden lovligt ophold har pligt til at rejse hjem, og nægter de, skal de kunne udsendes med tvang. Ministeren understreger dog, at det skal ske inden for Danmarks internationale forpligtelser. De udsendte må altså ikke risikere tortur eller dødsstraf. Lige nu drejer det sig om et par hundrede syrere, der ikke har lovligt ophold i Danmark. Oslo Kommune forbyder nu de såkaldte AI-briller på kommunens skoler. Brillerne har indbygget kamera og mikrofon, og ifølge et byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. De skal heller ikke være statister i Metas dataindsamling, lyder det. Derfor kræver hun, at den norske regering nu griber ind og regulerer brugen af brillerne uden for skolen. Brillerne har også mødt stor kritik herhjemme. Blandt andet har Enhedslisten tidligere talt for et forbud, fordi man kan optage folk uden samtykke.
1: Diablo VR
5: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I dag hænger skyerne stadig over dele af Jylland, men i eftermiddag bryder solen igennem med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Og i dag bliver det blæsende, især ved kysterne. I aften og i nat bliver det igen mere skyet med enkelte byer og temperaturer ned til 8 grader.
6: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
9: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
10: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
11: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
12: Nem aftensmad lige til at tage med hjem.
8: Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

0: Usher og My Boo. Hørte du her på Diablo eller Langley? Hun er klar om et kort øjeblik med verdens fedeste sang. Jeg er helt vild med den sang i øjeblikket. Den hedder Choosing Texas, og det bliver ikke meget større. Hæng på.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere.
14: Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Torsdag en 24-årig mand blev idømt 10 års fængsel for et skyderi mod et rockerklubhus i Randers sidste år. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ingen kom til skade under skyderiet, men fordi retten vurderer, at manden har tilknytning til den forbudte bande Loyal to Familia, og at skyderiet kunne starte en bandekonflikt, bliver straffen fordoblet. Specialanklager Dorte Lysgaard kalder det en meget alvorlig sag, hvor der er blevet brugt en automatriffel til at optrappe en konflikt. Udover fængselsstraffen har den dømte fået forbud mod at opholde sig i Randers Kommune i 8 år. Han har anket dommen. Trods handlingsplaner og ekstra penge begår flere personer selvmord i den første uge efter, de er blevet udskrevet fra psykiatrien. Det fremgår en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen. Sidste år tog 45 mennesker deres eget liv i netop den uge. Sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Julie Hagstrøm forklarer, at risikoen for selvmord er særlig høj lige efter en udskrivelse. Og derfor er det afgørende at følge op på patienterne. Selvom lidt over halvdelen af patienterne nu får en opfølgende kontakt, kræver det et langt sejt træk at vende udviklingen, lyder det fra styrelsen. Mens gæster fejrede bryllup, blev deres hjem tømt for værdier. I dag sidder tre mænd i Københavns Byret tiltalt for at gå målrettet efter bryllupsgæsters adresser. Under to bryllupper sidste år blev der stjålet smykker og kontanter for over 1 million kroner. En af de tiltalte erkender delvist. Han forklarer i retten, at han fik adresserne af en gæst ved bryllupperne, og at han blot har orkestreret indbruddene. Anklagemyndigheden kræver to af mændene udvist af Danmark.
2: Der bliver både dans, natur, kunst, motion og musik, når Polymeren i Årslev inviterer til stor kulturdag på lørdag. Dagen begynder allerede kl. 8 med morgenløb og fitness, inden Polymerens kor officielt åbner kulturdagen med koncert og fællessang. Blandt dagens kendte gæster er danser og koreograf Morten Kjeldgaard fra Vild med Dans, der går på scenen kl. 12. En time senere fortæller biolog og naturformidler Vicky Knudsen om natur og dyreliv. Derudover byder dagen blandt andet på Line Dance, kunstudstilling, biltræf, rundvisninger og mulighed for at besøge en række af aktiviteterne og virksomhederne på Polymeren.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag hænger skyerne stadig over dele af Jylland, men i eftermiddag bryder solen igennem med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Og i dag bliver det blæsende især ved kysterne. I aften og i nat bliver det igen mere skyet med enkelte byer og temperaturer ned til 8 grader.
4: Hvordan bliver man egentlig en flying superkid? Det har du mulighed for at høre lidt mere om og opleve inde på diabloplay.dk, men du kan også høre en smule mere om det lige her i radioen, om ikke så dels længe. Du er på Diablo, du er på Sydfyn, Damsted her.

Katy Perry fra perioden, før hun var helt lykkelig, når hun jo fortalte, at det, at hun har fundet sammen med den tidligere premierminister fra Canada, har gjort hende 100% lykkelig. Og jeg er simpelthen på mange måder utrolig glad for, på hendes vegne, at hun har fundet lykken på den vis. For det giver sgu også lidt håb for alle os andre, ikke sandt? Tænk så, at man kan det.

0: Love. Det er simpelthen som at få reddet hjertet ud af kroppen og høre den sang, jeg elsker. Og hun er fantastisk. Om et øjeblik, Malte Ebert.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
6: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
8: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Springer, flipper og flyver gennem luften, og snart kan du også opleve dem her i området. Flying Superkids, de var på besøg for ganske nylig hos Danny om morgenen. Det var træner Mikkel Theis, der de to 11-årige superkids, der hedder Camille og Nelly, der fortalte om det super succesfulde gymnastikhold, der er kendt i hele landet for deres imponerende og medrivende shows, hvor der er sang, dans og vild spring. Hvordan føles det som 11-årig at rejse rundt i Danmark og verden rundt i det hele taget og stå på scenen foran et stort publikum? Alt det, det kan du høre inde på diabloplay.dk, hvor du altså kan møde de tre fra Superkids, Flying Superkids, altså både den voksne og de to Flying Superkids.

0: Dollar Langley og Choosing Texas hørte du lige her på Diablo. Om et øjeblik, Michael Jackson, men allerførst nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Ærø har skåret markant i sin CO2-udledning, men kommunen er stadig bagud på flere af sine egne klimamål. Siden 2021 er den samlede udledning om året faldet med 19%, skriver Ærø Dagblad. Til gengæld er målet om at udfase halvdelen af øens oliefyr ikke nået, og energiforbruget i kommunens bygninger er faldet mindre end planlagt. Også transportområdet halter. Kommunen har færre elbiler end sidste år, og kun en af de fire kommunale færger sejler fossilfrit. Samtidig måtte et udbud med krav om elbusser fra 2030 droppes, fordi ingen bød på opgaven. Ærøs klimaplan skal revideres næste år, hvor målene så bliver vurderet på ny. Der bliver både dans, natur, kunst, motion og musik, når Polymeren i Årslev inviterer til stor kulturdag på lørdag. Dagen begynder allerede kl. 8 med morgenløb og fitness, inden Polymerens kor officielt åbner kulturdagen med koncert og fællessang. Blandt dagens kendte gæster er danser og koreograf Morten Kjeldgaard fra Vild med Dans, der går på scenen kl. 12. En time senere fortæller biolog og naturformidler Vicky Knudsen om natur og dyreliv. Derudover byder dagen blandt andet på line-dans, kunstudstilling, biltræf, rundvisninger og mulighed for at besøge en række aktiviteterne og virksomhederne på Polymeren.
3: Torsdag en 24-årig mand blev idømt 10 års fængsel for et skyderi mod et rockerklubhus i Randers sidste år. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Ingen kom til skade under skyderiet, men fordi retten vurderer, at manden har tilknytning til den forbudte bande Loyal to Familia, og at skyderiet kunne starte en bandekonflikt, bliver straffen fordoblet. Specialanklager Dorte Lysgaard kalder det en meget alvorlig sag, hvor der er blevet brugt en automatriffel til at optrappe en konflikt. Udover fængselsstraffen har den dømte fået forbud mod at opholde sig i Randers Kommune i 8 år. Han har anket dommen. Trods handlingsplaner og ekstra penge begår flere personer selvmord i den første uge efter, de er blevet udskrevet fra psykiatrien. Det fremgår en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen. Sidste år tog 45 mennesker deres eget liv i netop den uge. Sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Julie Hagstrøm forklarer, at risikoen for selvmord er særlig høj lige efter en udskrivelse. Og derfor er det afgørende at følge op på patienterne. Selvom lidt over halvdelen af patienterne nu får en opfølgende kontakt, kræver det et langt sejt træk at vende udviklingen, lyder det fra styrelsen. Mens gæster fejrede bryllup, blev deres hjem tømt for værdier. I dag sidder 3 mænd i Københavns Byret tiltalt for at gå målrettet efter bryllupsgæsters adresser. Under 2 bryllupper sidste år blev der stjålet smykker og kontanter for over 1 million kroner. En af de tiltalte erkender delvist. Han forklarer i retten, at han fik adresserne af en gæst ved bryllupperne, og at han blot har orkestreret indbruddene. Anklagemyndigheden kræver 2 af mændene udvist af Danmark.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag hænger skyerne stadig over dele af Jylland, men i eftermiddag bryder solen igennem med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Og i dag bliver det blæsende især ved kysterne. I aften og i nat bliver det igen mere skyet med enkelte byer og temperaturer ned til 8 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
5: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
6: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires. På toppen af Møllergade.
7: Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
10: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
11: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.

Teddy Swims og Break in Reverse hørte du lige her på Diablo, hvor vi jo håber, at vi her på søndag skal slå rekorden igen. Det var nemlig sådan, at sidste år til skleroseindsamlingen, jamen der satte Sydfyn lokal rekord. Og her på søndag den 13. september, der er der igen indsamling. Du kan være med, du kan samle ind, du behøver kun være med et par timer. Man kan samle ind mellem 10 og 16, det lyder som lang tid, man behøver ikke samle ind i hele den periode, og man kan selv vælge en rute tæt på sig selv. Det man gør, det er, at man går ind på Scleroseforeningens hjemmeside, og så melder man sig som indsamler. Og så kan vi se, om vi kan slå rekorden her på Sydfyn igen. Jeg håber, at dele med, vi kan, og om ikke andet, så kan man i hvert fald være rundhåndet, når nogen andre kommer forbi. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers.

0: Aktuel Snak.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder, mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
22: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere jyske skoler har i denne uge modtaget trusler om angreb, men der er tale om tomme trusler. På Norddalsskolen på Als truer et brev med at sprænge bomber på skolen fredag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Vicepolitiinspektør Allan Dallager kalder de for drengestreger, men politiet vil alligevel være på skolen fredag for at skabe tryghed. Også i Nordjylland var der onsdag trusler mod tre skoler i Aalborg på TikTok. Det oplyser Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Her har politiet fundet afsenderen, som viste sig at være en 11-årig dreng. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. Mens gæster fejrede bryllup, blev deres hjem tømt for værdier. I dag sidder tre mænd i Københavns byret tiltalt for at gå målrettet efter bryllupsgæsters adresser. Under to bryllupper sidste år blev der stjålet smykker og kontanter for over 1 million kroner. En af de tiltalte erkender delvist. Han forklarer i retten, at han fik adresserne af en gæst ved bryllupperne, og at han blot har orkestreret indbruddene. Anklagemyndigheden kræver to af mændene udvist af Danmark.
2: Der bliver både dans, natur, kunst, motion og musik, når Polymeren i Årslev inviterer til stor kulturdag på lørdag. Dagen begynder allerede kl. 8 med morgenløb og fitness, inden Polymerens kor officielt åbner kulturdagen med koncert og fællessang. Blandt dagens kendte gæster er danser og koreograf Morten Kjellegaard fra Vild med Dans, der går på scenen kl. 12. En time senere fortæller biolog og naturformidler Vicky Knudsen om natur og dyreliv. Derudover byder dagen blandt andet på Line Dance, kunstudstilling, biltræf, rundvisninger og mulighed for at besøge en række aktiviteterne og virksomhederne på Polymeren.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: GOG har fået en stærk start på sæsonen, men i aften bliver modstanden skruet op, når sydfynboerne åbner Champions League på udebane mod Sporting Lissabon. GOG topper herreligaen efter 4 kampe med 3 sejre og 1 uafgjort, og cheftræner Kasper Christensen er især tilfreds med holdets forsvar og kontrafase. Champions League spilles samtidig i et helt nyt format med 24 hold fordelt i 6 grupper. GOG har havnet sammen med Sporting, Pigtaget og IFK Kristianstad, og kun de 2 bedste går videre til næste fase. Premieren bliver uden skade William Dalby, mens Lukas Pellas er på vej tilbage. Sporting Lissabon mod GOG spilles i aften kl. 20.45.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag hænger skyerne stadig over dele af Jylland, men i eftermiddag bryder solen igennem med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Og i dag bliver det blæsende, især ved kysterne. I aften og i nat bliver det igen mere skyde med enkelte byer og temperaturer ned til 8 grader.
5: Lad os få undersøgt, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske netop i aften. Det kommer en lille smule senere, hvor vi dykker ned i sydfynskalenderen, og så skal vi selvfølgelig også have styr på det sydfynske soundtrack. Det er jo derfor, at vi er her. Damsted her. Dejligt at have et torsdag eftermiddag sammen med dig.
6: Jeg elsker Sydfyn. Vi elsker Sydfyn. Diablo.
7: Hej Radio Diablo. Det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

Udover at der er lidt køkørsel, det er der på Sirius-Sund-dæmningen, så er der ikke nogen trafikale problemer, som jeg kender til netop nu i vores område. Jeg håber, alle får en rigtig god tur hjem i dag.

0: Uha, min ven, jeg har nogle lækre ting på vej til dig, når det kommer til musikken. Jeg har Flowrider, I Don't Like It, I Love It, og jeg har Oliver med De Der Dage.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
4: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg. I år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
7: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja-tak-tilbud. Menu Hesselager.

Når vi kigger rundt i øjeblikket i området, jamen så ligger temperaturerne på en 15-16 grader. Der er cirka 15 i Ringe, der er 16 i Ærøskøbing, Forborg, Rudkøbing, Marstal og her i Svendborg.

0: Det er stadig en klassiker. Man bliver sådan en lille smule scenromantisk, når man hører den. Det var Dido og Life for Rent. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Diablo nyhederne.
2: Ærø har skåret markant i sin CO2-udledning, men kommunen er stadig bagud på flere af sine egne klimamål. Siden 2021 er den samlede udledning om året faldet med 19%, skriver Ærø Dagblad. Til gengæld er målet om at udfase halvdelen af øens oliefyr ikke nået, og energiforbruget i kommunens bygninger er faldet mindre end planlagt. Også transportområdet halter. Kommunen har færre elbiler end sidste år, og kun en af de fire kommunale færger sejler fossilfrit. Samtidig måtte et udbud med krav om elbusser fra 2030 droppes, fordi ingen bød på opgaven. Ærøs klimaplan skal revideres næste år, hvor målene så bliver vurderet på ny.
3: Flere jyske skoler har i denne uge modtaget trusler om angreb, men der er tale om tomme trusler. På Norddalsskolen på Als truer et brev med at sprænge bomber på skolen fredag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Vicepolitiinspektør Allan Dallager kalder de for drengestreger, men politiet vil alligevel være på skolen fredag for at skabe tryghed. Også i Nordjylland var der onsdag trusler mod tre skoler i Aalborg på TikTok. Det oplyser Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Her har politiet fundet afsenderen, som viste sig at være en 11-årig dreng. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. Mens gæster fejrede bryllup, blev deres hjem tømt for værdier. I dag sidder tre mænd i Københavns byret tiltalt for at gå målrettet efter bryllupsgæsters adresser. Under to bryllupper sidste år blev der stjålet smykker og kontanter for over 1 million kroner. En af de tiltalte erkender delvist. Han forklarer i retten, at han fik adresserne af en gæst ved bryllupperne, og at han blot har orkestreret indbruddene. Anklagemyndigheden kræver to af mændene udvist af Danmark.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag hænger skyerne stadig over dele af Jylland, men i eftermiddag bryder solen igennem med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Og i dag bliver det blæsende især ved kysterne. I aften og i nat bliver det igen mere skyet med enkelte byer og temperaturer ned til 8 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Menu Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hesselager.
7: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
8: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
9: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
10: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
11: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
12: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Spå, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Drew Sycamore og Madonna hørte du lige her på Diablo denne torsdag eftermiddag, hvor jeg håber, at du glæder dig over det sydfynske soundtrack. Og hvis ikke, jamen så er der mange andre ting, du kan opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der det ukendte show på Eventfabrikken i Frederiksgade. Det er Jonas Bamdæk, der er vært. Klokken 19 starter showet. I aften er der urpremiere på forestillingen Pandemonium. En ny musikdramatisk forestilling. Det handler om et mørkt og billedstærkt scenisk univers, der åbner sig i denne nyskrevne musikdramatiske forestilling fra Ulk Productions og Avenue T, hvor krop, musik og film bærer forestillingen. Pandemonium i aften fra kl. 20 på Baggård Teatret. I morgen er der mulighed for at tage med på en guided biodiversitetstur. Det er på Naturdestination Skovskov i morgen fra kl. 13 til 15. Og så ser vi frem mod en weekend, der lørdag byder på stor hundeevent i Christiansminde, Culture Dance Camp i Eskehuset, veteranbiler i Krøyers Have, Langlands Fødevaremarked på Torvet i Rudkøbing, historiske køretøjer ved Ådalsscenen og meget mere.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: August Højen kaster mig ud i det. Han var jo ganske nylig på Midtfynsfestivalen, og han var, ligesom alle de andre bands, meget vel modtaget af et super publikum, som havde nogle forrygende dage.
1: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
22: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
23: Keep running!
22: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
24: You better get ready.
22: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
25: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
27: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
28: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Diablo nyhederne.
1: En ung mand er torsdag eftermiddag blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri foran Herlev Gymnasium. Den unge mand vurderes at være uden for livsfare. Det oplyser Københavns Vestegns politi. De pårørende er underrettet. Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen. Det fortæller vagtchef Jannik Stær. Han oplyser desuden, at politiet fortsat er til stede i området. Her har de en løbende dialog med gymnasiet, fordi knivstikkeriet er sket tæt derpå. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. Flere jyske skoler har i denne uge modtaget trusler om angreb, men der er tale om tomme trusler. På Nordalsskolen på Als truer et brev med at sprænge bomber på skolen fredag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Vicepolitiinspektør Allan Dallager kalder det for drengestreger, men politiet vil alligevel være på skolen fredag for at skabe tryghed. Også i Nordjylland var der onsdag trusler mod tre skoler i Aalborg på TikTok. Det oplyser Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Her har politiet fundet afsenderen, som viste sig at være en 11-årig dreng.
2: Der bliver både dans, natur, kunst, motion og musik, når Polymeren i Årslev inviterer til stor kulturdag på lørdag. Dagen begynder allerede kl. 8 med morgenløb og fitness, inden Polymerens kor officielt åbner kulturdagen med koncert og fællessang. Blandt dagens kendte gæster er danser og koreograf Morten Kjeldgaard fra Vild med Dans, der går på scenen kl. 12. En time senere fortæller biolog og naturformidler Vicky Knudsen om natur og dyreliv. Derudover byder dagen blandt andet på Line Dance, kunstudstilling, biltræf, rundvisninger og mulighed for at besøge en række aktiviteterne og virksomhederne på Polymeren. Ærø har skåret markant i sin CO2-udledning, men kommunen er stadig bagud på flere af sine egne klimamål. Siden 2021 er den samlede udledning om året faldet med 19%, skriver Ærø Dagblad. Til gengæld er målet om at udfase halvdelen af øens oliefyr ikke nået, og energiforbruget i kommunens bygninger er faldet mindre end planlagt. Også transportområdet halter. Kommunen har færre elbiler end sidste år, og kun en af de fire kommunale færger sejler fossilfrit. Samtidig måtte et udbud med krav om elbusser fra 2030 droppes, fordi ingen bød på opgaven. Ærøs klimaplan skal revideres næste år, hvor målene så bliver vurderet på ny.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag hænger skyerne stadig over dele af Jylland, men i eftermiddag bryder solen igennem med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Og i dag bliver det blæsende især ved kysterne. I aften og i nat bliver det igen mere skyet med enkelte byer og temperaturer ned til 8 grader.
4: Så ved en tro, så skal vi et smut i biffen her i den næste times tid. Og vi skal også have tjek på, hvad du har mulighed for at opleve rundt omkring. Det er sådan, at vi skal ud og kigge i Sydfynskalenderen. Der sker som altid en delens masse lige her i området.

0: Kelly Clarkson med Heartbeat Song. Du hørte den lige her på Diablo. Nu skal vi dykke ned i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der det ukendte show på Eventfabrikken i Frederiksgade. Det er Jonas Bamdæk, der er vært. Klokken 19 starter showet. I aften er der urpremiere på forestillingen Pandemonium. En ny musikdramatisk forestilling. Det handler om et mørkt og billedstærkt scenisk univers, der åbner sig i denne nyskrevne musikdramatiske forestilling fra Ulk Productions og Avenue T, hvor krop, musik og film bærer forestillingen. Pandemonium i aften fra kl. 20 på Baggård Teatret. I morgen er der mulighed for at tage med på en guided biodiversitetstur. Det er på Naturdestination Skovskov i morgen fra kl. 13 til 15. Og så ser vi frem mod en weekend, der lørdag byder på stor hundeevent i Christiansminde, Culture Dance Camp i Eskehuset, veteranbiler i Krøyers Have, Langelands Fødevaremarked på Torvet i Rudkøbing, historiske køretøjer ved Ådalsscenen og meget mere.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: sted her. Sædvanen tro har du og jeg eftermiddagen sammen. Det har vi mellem klokken 14 og 18 på alle dage lige her på Diablo. Jeg er glad for at levere det sydfynske soundtrack til din dag. Om lidt består det af Rune Rask.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
3: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
6: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
7: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%, og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

Rune Rask. En som dig lavede han her sammen med Hampenberg, og det var der ikke helt ude i Hampenberg, eller noget. En som dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Ærø har skåret markant i sin CO2-udledning, men kommunen er stadig bagud på flere af sine egne klimamål. Siden 2021 er den samlede udledning om året faldet med 19%, skriver Ærø Dagblad. Til gengæld er målet om at udfase halvdelen af øens oliefyr ikke nået, og energiforbruget i kommunens bygninger er faldet mindre end planlagt. Også transportområdet halter. Kommunen har færre elbiler end sidste år, og kun en af de fire kommunale færger sejler fossilfrit. Samtidig måtte et udbud med krav om elbusser fra 2030 droppes, fordi ingen bød på opgaven. Ærøs klimaplan skal revideres næste år, hvor målene så bliver vurderet på ny.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG har fået en stærk start på sæsonen, men i aften bliver modstanden skruet op, når sydfynboerne åbner Champions League på udebane mod Sporting Lissabon. GOG topper herreligaen efter 4 kampe med 3 sejre og 1 uafgjort, og cheftræner Kasper Christensen er især tilfreds med holdets forsvar og kontrafase. Champions League spilles samtidig i et helt nyt format med 24 hold fordelt i 6 grupper. GOG er havnet sammen med Sporting, Pigtaget og IFK Kristianstad, og kun de 2 bedste går videre til næste fase. Premieren bliver uden skade William Dalby, mens Lukas Pellas er på vej tilbage. Sporting Lissabon mod GOG spilles i aften kl. 20.45.
3: En ung mand er torsdag eftermiddag blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri foran Herlev Gymnasium. Den unge mand vurderes at være uden for livsfare. Det oplyser Københavns Vestegns politi. De pårørende er underrettet. Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen. Det fortæller vagtchef Jannik Stær. Han oplyser desuden, at politiet fortsat er til stede i området. Her har de en løbende dialog med gymnasiet, fordi knivstikkeriet er sket tæt derpå. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. Flere jyske skoler har i denne uge modtaget trusler om angreb, men der er tale om tomme trusler. På Norddalsskolen på Als truer et brev med at sprænge bomber på skolen fredag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Vicepolitiinspektør Allan Dallager kalder det for drengestreger, men politiet vil alligevel være på skolen fredag for at skabe tryghed. Også i Nordjylland var der onsdag trusler mod 3 skoler i Aalborg på TikTok. Det oplyser Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Her har politiet fundet afsenderen, som viste sig at være en 11-årig dreng.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag hænger skyerne stadig over dele af Jylland, men i eftermiddag bryder solen igennem med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Og i dag bliver det blæsende især ved kysterne. I aften og i nat bliver det igen mere skyet med enkelte byer og temperaturer ned til 8 grader.
5: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
7: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
9: Vindorf, kronen på bagværket.
10: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til 3 Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pixagets. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
11: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
12: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Puba, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.

0: Sigurd Bertram med en af de gode gamle. Det er Svendborg-hymnen, og den kan vi godt lide at synge med på. Om et kort øjeblik, så er Madonna klar til dig. Og inden da, så kan jeg da lige nu at sige, at jeg også har Majbritt klar til dig med Aftenradioen. Hun kommer her, når klokken den bliver 18.
1: Hyppe Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
15: Hej.
14: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
15: Så du gas på mig?
14: Det er ikke gas. Du har vundet
15: 1.450.000.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten for sjov, sjov, sjov.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
0: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
0: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
26: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
27: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
28: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
25: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
29: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
30: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
32: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
33: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
34: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: Diablo nyhederne.
1: En ung mand er torsdag eftermiddag blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri foran Herlev Gymnasium. Den unge mand vurderes at være uden for livsfare. Det oplyser Københavns Vestegns politi. De pårørende er underrettet. Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen. Det fortæller vagtchef Jannik Stær. Han oplyser desuden, at politiet fortsat er til stede i området. Her har de en løbende dialog med gymnasiet, fordi knivstikkeriet er sket tæt derpå. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. Flere jyske skoler har i denne uge modtaget trusler om angreb, men der er tale om tomme trusler. På Nordalsskolen på Als truer et brev med at sprænge bomber på skolen fredag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse. Vicepolitiinspektør Allan Dallager kalder de for drengestreger, men politiet vil alligevel være på skolen fredag for at skabe tryghed. Også i Nordjylland var der onsdag trusler mod tre skoler i Aalborg på TikTok. Det oplyser Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Her har politiet fundet afsenderen, som viste sig at være en 11-årig dreng.
2: Der bliver både dans, natur, kunst, motion og musik, når Polymeren i Årslev inviterer til stor kulturdag på lørdag. Dagen begynder allerede kl. 8 med morgenløb og fitness, inden Polymerens kor officielt åbner kulturdagen med koncert og fællessang. Blandt dagens kendte gæster er danser og koreograf Morten Kjeldgaard fra Vild med Dans, der går på scenen kl. 12. En time senere fortæller biolog og naturformidler Vicky Knudsen om natur og dyreliv. Derudover byder dagen blandt andet på line dance, kunstudstilling, biltræf, rundvisninger og mulighed for at besøge en række af aktiviteterne og virksomhederne på Polymeren.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag hænger skyerne stadig over dele af Jylland, men i eftermiddag bryder solen igennem med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Og i dag bliver det blæsende, især ved kysterne. I aften og i nat bliver det igen mere skyet med enkelte byer og temperaturer ned til 8 grader.
4: Så blev det torsdag aften, også her på Radio Diablo. Mit navn er Maja Bedelberg, og jeg har netop overtaget mikrofonen efter min kollega Patrick Damsted. Tak, nu er det min tur til at holde dig med selskab og sørge for den dejlige musik. Og selvfølgelig også good vibes til dig for mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her var det Andreas Oddbjerg med Hjem fra fabrikken. Nummeret er fra 2022 og blev også titlen på hans allerførste album faktisk. Og ja, Andreas Oddbjerg er selv med til at skrive sine sange, ofte sammen med andre sangskrivere og producer. Han er især kendt for at blande humor og skæve formuleringer med de lidt større tanker om livet, så hans sange både kan få os til at smile og også tænke os lidt om. Hjem fra fabrikken er blandt andet en af de hyldest til de mennesker, der arbejder hårdt, og det passer egentlig meget godt til en kunstner, som selv har brugt mange år på at skrive sig frem til sit store gennembrud, må man sige. Nu tager vi et helt andet sted hen, ikke så langt fra Danmark. Vi skal nemlig til Sverige, tilbage til 90'erne. Eagle Isle Cherry er en svensk-amerikansk sanger og sangskriver fra Stockholm. Musikken ligger faktisk i familien. Hans far var den kendte jazzmusiker Don Cherry, og hans søster er sangerinden Nina Cherry. Eagle Isle Cherry skrev selv Safe Tonight, som udkom i 1997. Blev et kæmpe internationalt gennembrud. Sangen handler om at holde fast i en særlig aften og nyde tiden sammen, inden man skal tage afsked. Så her får du Eagle Isle Cherry. Jeg skal sige det ordentligt. Eagle Isle Cherry med Safe Tonight.

at høre, var du mon den heldige vinder her onsdag morgen, som kunne glæde sig over 2 biografbilletter til Skala Svendborg og også 2 drinksbilletter til under uret, så skal der da lyde et stort tillykke herfra. Hvis det ikke lige var dig i denne omgang, så skal du bestemt ikke fortvivle, fordi allerede næste onsdag morgen, så får du nemlig en ny chance. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med til vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdagene. Så kan det jo være, det er dit navn, vi trækker næste gang. Og måske skal gårdagens vindepræmie bruges til billetter til den her uges film, som har premiere her til aften. Det er Practical Magic, magi i familien, der blander drama og komedie sammen, og magi med Nicole Kidman og Sandra Bullock i hovedrollerne. Og lige om lidt, så vil min kollega Danny Fobian guide dig igennem filmens handling med lidt lydspor i baggrunden. Så har du også en fornemmelse af, hvad der venter i biografmørket. Men inden da, så synes jeg lige, vi skal skrue op for bassen. Det er Meghan Trainor her med All About That Bass. Oh yeah!

0: Practical Magic 2. Magi i familien.
1: Everything's gonna be okay.
2: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rose bush? That kind of fine or different? Different or same?
3: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
4: Yo, når livet virker fuldstændig håbløst, hvor man sætter sig en milepæl,

0: Diablo nyhederne.
1: Ærø har skåret markant i sin CO2-udledning, men kommunen er stadig bagud på flere af sine egne klimamål. Siden 2021 er den samlede udledning om året faldet med 19%, skriver Ærø Dagblad. Til gengæld er målet om at udfase halvdelen af øens oliefyr ikke nået, og energiforbruget i kommunens bygninger er faldet mindre end planlagt. Også transportområdet halter. Kommunen har færre elbiler end sidste år, og kun en af de fire kommunale færger sejler fossilfrit. Samtidig måtte et udbud med krav om elbusser fra 2030 droppes, fordi ingen bød på opgaven. Ærøs klimaplan skal revideres næste år, hvor målene så bliver vurderet på ny.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG har fået en stærk start på sæsonen, men i aften bliver modstanden skruet op, når sydfynboerne åbner Champions League på udebane mod Sporting Lissabon. GOG topper herreligaen efter 4 kampe med 3 sejre og 1 uafgjort, og cheftræner Kasper Christensen er især tilfreds med holdets forsvar og kontrafase. Champions League spilles samtidig i et helt nyt format med 24 hold fordelt i 6 grupper. GOG er havnet sammen med Sporting, PicTicket og IFK Kristianstad, og kun de 2 bedste går videre til næste fase. Premieren bliver uden skade William Dalby, mens Lucas Pellas er på vej tilbage. Sporting Lissabon mod GOG spilles i aften kl. 20.45.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: I dag hænger skyerne stadig over dele af Jylland, men i eftermiddag bryder solen igennem med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Og i dag bliver det blæsende især ved kysterne. I aften og i nat bliver det igen mere skyet med enkelte byer og temperaturer ned til 8 grader.
5: Indkær Bilcenter. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
9: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
10: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
11: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
12: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
13: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
14: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Lækker takeaway og skønne tapas og sandwich lige fra butikken. Porto Pires på toppen af Møllergade.
15: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
16: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Det var Thor Farlow, vi hørte her med vind og vejr. Og uanset vind og vejr, så er der altså en ting, man altid kan regne med, når Flying Superkids går på scenen. Det er masser af energi, imponerende akrobatik og vilde spring gennem luften. Har du hørt om Flying Superkids, eller har du måske allerede været så heldig at opleve dem? Vi har haft besøg i studiet af træner Mikkel Teist. De to skønne 11-årige superkids Camilla og Nelly, de fortalte blandt andet om livet på holdet, hvordan man bliver en flying superkid, og hvordan det føles som bare 11-årige at rejse rundt og optræde foran et stort publikum. Flying Superkids har rødder helt tilbage til 1967. I dag har foreningen omkring 400 medlemmer, mens 47 børn og unge er en del af selve showholdet. Fra den 12. til den 20. september kan du opleve dem under Lillebæltsbroen i Middelfart, og søndag den 11. oktober kommer de så til Arena Svendborg. Hvis du vil se eller genhøre hele interviewet og opleve den lille smagsprøve, vi fik i studiet, så finder du det inde på diabloplay.dk. Og nu synes jeg, vi skal nyde Pink sammen her med Never Gonna Not Dance Again.

0: bliver aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her lige før var det Alpaca med En drøm om et menneske. Og jamen, nogle gange kan en drøm om, hvad et menneske kan udrette sammen, faktisk blive til virkelighed. Sidste år så satte Sydfyn nemlig lokal rekord ved scleroseindsamlingen. Og på søndag, den 13. september, så får vi altså chancen for at gøre det igen. Vi har haft besøg i studiet af Kasper Lykke, som er indsamlingsleder i Svendborg. Han fortalte om behovet for flere synfynboere, der har lyst til at snøre skoene og bruge et par timer på at samle ind til forskning i sclerose og støtte til mennesker, der lever med sygdommen. Du vælger selv en rute tæt på dig, og indsamlingen foregår, hedder det, mellem kl. 10 og 16. Hvis du har lyst til at være med, kan du tilmelde dig på Scleroseforeningens hjemmeside. Og husk, du kan altid se eller genhøre vores interviews med alle vores skønne gæster, vi har haft, hvis du går ind på diabloplay.dk, så finder du dem der. Nu skal vi tilbage til musikken. Her er det Cyril, vi skal høre med Stumbling.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch.
8: til den store McDonald's-sult.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
24: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
25: Keep running!
24: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
26: You better get ready.
24: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
30: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. Som ventet følger Nationalbanken, den europæiske centralbank ECB, og hæver sin rente med 0,25 procentpoint. Det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1 procent. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5 procent. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Ifølge Marokkos fodboldforbund, der er medvært ved VM i 2030, skal et nybygget stadion i Casablanca lægge græs til VM-finalen 2030, skriver Reuters. Udmeldingen er ikke officielt bekræftet af det internationale fodboldforbund FIFA. Det nye milliarddyre stadion får plads til 115.000 tilskuere. De primære VM-værtslande er Spanien, Portugal og Marokko i 2030, og Spanien havde ellers ønsket at afvikle finaleopgøret.
2: Der bliver både dans, natur, kunst, motion og musik, når Polymeren i Årslev inviterer til stor kulturdag på lørdag. Dagen begynder allerede kl. 8 med morgenløb og fitness, inden Polymerens kor officielt åbner kulturdagen med koncert og fællessang. Blandt dagens kendte gæster er danser og koreograf Morten Kjeldgaard fra Vild med Dans, der går på scenen kl. 12. En time senere fortæller biolog og naturformidler Vicky Knudsen om natur og dyreliv. Derudover byder dagen blandt andet på line dance, kunstudstilling, biltræf, rundvisninger og mulighed for at besøge en række af aktiviteterne og virksomhederne på Polymeren.
0: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt, i nat efterhånden med skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne, og der er meget mere dejlig musik på vej din vej. Mit navn er Majbrit, jeg holder dig ved selskab en lille times tid endnu, og som altid vil jeg gøre mit bedste for at sende masser af good vibes til dig fra mig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Hugo Helmi var det her, vi lyttede til med Please Don't Lie. Det var faktisk hans allerførste single, da den udkom i 2017. Og så ikke en begyndelse, han fik her. Nummeret gik direkte ind i danskernes hjerter, blev nummer 1 på den danske radiohitliste og nåede også helt op på nummer 3 i Tyskland. Hugo Helmi, han var søn af Thomas Helmi og modellen René Toft Simonsen, for dem, der kan huske hende. Men han nåede hurtigt at skabe sit helt eget musikalske navn. Desværre døde han i 2022 som bare 24 år gammel. Det er stadig svært at forstå, at han skulle herfra så tidligt. Men hvor er det også dejligt, at vi stadig har hans sange. For på den måde, så lever Hugo og hans stemme i den grad videre gennem musikken. Nu skal vi høre noget helt andet. Det er Perfect Plush af et dansk duo bestående af Felix Kingo og Tendo Herbst. Og deres musik blander pop med en drømmende og elektronisk lyd. Somebody Knows udkom i 2022, og sangen fortæller en lidt finurlig historie om ensomheden ved at rejse helt alene rundt i en lille ubåd. Her får du Perfect Plush med Somebody Knows.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Mølleparken i Svendborg. Et Røgland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i Trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Gode vine, gode cocktails, god tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere. Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Benjamin Hav var det her, vi lyttede til med Portugal. Han er i dag 41 år, skriver selv sine sange, ofte sammen med andre musikere og producer. Benjamin Hav slog først igennem som den ene halvdel af duoen Benal, inden han gik solo i 2020. Og her kommer der en lidt finurlig detalje. Allerede som 13-årig, der sendte han en rap, et rap ind til en konkurrence på P3, og han vandt. Så troen på egne evner har åbenbart været der lige fra begyndelsen. I dag har han også siddet sammen som dommer i X-Factor sammen med Thomas Blachman, og der går rygter om, at han minder mig om Blachman. Det ved jeg nu ikke lige, men Benjamin Hav i den har... Benjamin Hav har, prøv at sige det meget hurtigt, 3 gange træk. Benjamin Hav har, ja, det kan godt blive svært. Men han har i den grad sin helt egen skæve stil og sin egen måde at sige tingene på. Nu skal vi så videre til at lytte til Scarlet Pleasure, et dansk trio, der er dannet i 2013, bestående af Emil Alexander og Joachim. Deres musik bevæger sig mellem pop, R&B, funk og soul, og selvom de er danske, blev en vigtig del af deres musikalske stil faktisk udviklet i New York. Nummeret, vi skal høre nu, udkom i september 2020, og her får du Scarlet Pleasure med Push-Ups.

0: Diablo nyhederne.
1: Ærø har skåret markant i sin CO2-udledning, men kommunen er stadig bagud på flere af sine egne klimamål. Siden 2021 er den samlede udledning om året faldet med 19%, skriver Ærø Dagblad. Til gengæld er målet om at udfase halvdelen af øens oliefyr ikke nået, og energiforbruget i kommunens bygninger er faldet mindre end planlagt. Også transportområdet halter. Kommunen har færre elbiler end sidste år, og kun en af de fire kommunale færger sejler fossilfrit. Samtidig måtte et udbud med krav om elbusser fra 2030 droppes, fordi ingen bød på opgaven. Ærøs klimaplan skal revideres næste år, hvor målene så bliver vurderet på ny.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG har fået en stærk start på sæsonen, men i aften bliver modstanden skruet op, når sydfynboerne åbner Champions League på udebane mod Sporting Lissabon. GOG topper herreligaen efter 4 kampe med 3 sejre og 1 uafgjort, og cheftræner Kasper Christensen er især tilfreds med holdets forsvar og kontrafase. Champions League spilles samtidig i et helt nyt format med 24 hold fordelt i 6 grupper. GOG er havnet sammen med Sporting, Pigtaget og IFK Kristianstad, og kun de 2 bedste går videre til næste fase. Premieren bliver uden skade William Dalby, mens Lukas Pellas er på vej tilbage. Sporting Lissabon mod GOG spilles i aften kl. 20.45.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften tørt, i nat efterhånden med skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer. Svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
2: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
4: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
5: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
8: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
10: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
11: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Ja, så er det endnu en gang blevet tid til, at Diablo hylder musikken, hvor vi hver uge retter projektørlyset mod en ny kunstner. I den her uge, så hylder vi en mand, der i mange år har været med til at holde gang i de danske dansegulve. Det er nemlig Kato. Bag kunstnernavnet gemmer sig Thomas Kato Vittrup, som blev født i Thisted i 1981. Kato er faktisk hans mellemnavn, og det blev altså også det navn, hele Danmark senere kom til at kende ham under. Musikken fyldte allerede tidligt i hans liv. Som bare 12-årig, så begyndte han på et mobildiskotek, Power Players. Og som 17-årig, der stod han allerede bag pulten på natklubberne. Hold op, det er tidligt. Men det var altså især i 2010, at resten af Danmark fik for alvor øjnene op. Og ørerne i den grad, for det var med Turn the Lights Off sammen med Jon Nørgaard. Siden har Kato skabt en lang række hits og arbejdet sammen med navne som Outlandish, Ida Kåre, Uso, Cigala, Snoop Dogg. Og her til aften, så har jeg valgt af et af hans helt store internationale samarbejder. Det er Never Let You Go, udkom i 2012 og nåede helt op som nummer to på den danske hitliste. Her kombinerer Kato sin energiske klublyd med rap fra selveste Snoop Dogg og vokal fra Brandon Beal. Og hvis navnet Brandon Beal lyder bekendt, så er det måske, fordi han senere stod bag store hits som Twerk It Like Miley med Christopher og Golden med Lucas Graham. Han er oprindeligt fra Texas, men har i mange år haft en stor del af sin musikalske karriere her i Danmark. Nu vil jeg virkelig håbe, at du har lyst til at nyde her med Kato i selskab med Snoop Dogg og Brandon Beal med Never Let You Go. Tak for, at du lytter med.

0: fish.
1: Diablo Aftenradio. Diablo.
2: Justin Timberlake var det her med Selfish, et super lækkert nummer fra 24. Sangen handler om at være så forelsket i et andet menneske, at man bliver en lille smule jaloux og næsten ønsker at have personen helt for sig selv. Justin Timberlake har selv fortalt, at nummeret også handler om at turde vise sin sårbare side. Mit navn er Maja Delberg, min vagt her på Diablo er ved at være slut for denne gang, men heldigvis er det jo kun for weekenden. Jeg er tilbage igen mandag aften kl. 18 med Good Vibes til dig for mig. Indtil da er det en rigtig god idé at lade radioen spille videre, for der er masser af dejlig musik på vej til dig, og mere end det. Og det finder du selvfølgelig kun ud af, hvis du holder radioen tændt. Aftens lille tanke kommer i dag fra Shaolin-mesteren Shi Heng Yi, som siger, "You must empty the cup before you can pour new tea." På dansk betyder det så, at du må tømme koppen, før du kan hælde ny te i den. Og det handler selvfølgelig ikke kun om te. Meningen er, at vi nogle gange må give slip på gamle tanker, vaner eller ting, der ikke længere gør os godt, før der bliver plads til noget nyt, så at sige. Så måske en mulighed, en ny tanke eller bare lidt mere ro indeni. Med disse ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Pas godt på dig selv og på dem, du elsker. Nu skal vi lytte til Hjælp mig med som er Sove på Hotel. Nummeret udkom her i 25. Men han begyndte faktisk at skrive på sangen hele 10 år tidligere. Her får du det som at sove på hotel.

0: Bilcentret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hey, Sten, se den forud der. Klar, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
26: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
29: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
30: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: Som ventet følger Nationalbanken, den europæiske centralbank ECB, og hæver sin rente med 0,25 procentpoint. Det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1%. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5%. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften tørt, i nat efterhånden med skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
2: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
5: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
2: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
3: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: 20 start julen i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Nogen er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Er du dum i hovedet, eller
20: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Diablo nyhederne.
1: Som ventet følger Nationalbanken den europæiske centralbank ECB og hæver sin rente med 0,25 procentpoint. Det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1%. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5%. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X.
0: Diablo VR.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt, i nat efterhånden med skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer. Svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problem med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
5: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
4: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
7: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
8: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
7: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
23: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
22: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
26: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
28: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey,
29: op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Diablo nyhederne.
1: Som ventet følger Nationalbanken den europæiske centralbank ECB og hæver sin rente med 0,25 procentpoint. Det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1 procent. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5 procent. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer, svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind, 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer, 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: McCrunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Vi elsker Sydfyn. Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Som ventet følger Nationalbanken den europæiske centralbank ECB og hæver sin rente med 0,25 procentpoint. Det har banken netop oplyst. Med rentestigningen er Nationalbankens ledende rente nu på 2,1%. Tidligere i dag hævede ECB sin ledende rente fra 2,25 til 2,5%. Det er anden gang i år, at ECB hæver renten. Sidste gang var i juni. Her til aften rammer elpriserne det højeste niveau i lang tid. Det oplyser energiselskabet Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser blandt andet lav elproduktion fra landets vindmøller og høje priser på naturgas. Prisen ventes at aftage igen senere i aften. September startede dyrt for danske elkunder og højere end august, som ellers var den dyreste måned siden 2022. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen vil fremlægge planer om tiltag, der skal beskytte børn mod algoritmer i sociale medier. Det sker på onsdag i næste uge, når EU-formanden afholder sin årlige State of the Union-tale, det skriver Reuters. Vi behøver ikke acceptere, at barndommen bliver formet af algoritmer. Europa har styrken til at handle, det skriver EU-formanden på det sociale medie X.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften tørt, i nat efterhånden mest skydevejr vestfra og stedvis enkelte byer. Svag til jævn vind fra vest og syd ved kysterne op til frisk eller hård vind 7-13 grader. I morgen skyde med regn og byer 14-19 grader, og så får vi lidt til frisk eller hård sydlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Rønkjær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8

0: timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: MKR Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkr.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: har det fucked.
1: MKR Bilcenter. Oplev Mazda 6C. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mkr.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Inka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablo har musikken hele døgnet. På FM, der plus, Facebook og livestream fra RadioDiablo.dk.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her. Du vil snakke om mig, som om jeg er et nyt sprog, du vil lære.

0: Bilcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.